0: Puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

0: Tur ki pancen nang kono nang kene padha wae. Mesti nyepelekake karo bendoro ki tetep mesti. Aku ki nek ora sabar ngono ayo ndelok kedudukan aku ki. Aja kerem duduki ngono. Wah, mesti mendino nesu awakku. Lah piye to? Nek pancen nyetrika ora iso kira aja nyetrika mosok gek nyetrika kok mujur. Ana kepala kok kaya tepas. Kepiye to cah iki? Dul.
1: Wonten menapa?
0: Wonten menapa ya ora ana apa-apa wong tuntang kok takon ana apa-apa.
1: Kok wonten liprit menika wonten?
0: Ora. Sing tak takokke jane kowe iki setrika iso ora to?
1: Lho Pak sakit. Lah
0: iki piye tanggo jebebeh?
1: Ngaten to nggih. Kok wong niku aja ngasi padha lan aja ngasi ngumumi. Umum setrika niku ora mujur ngaten to. Ha niku sampean madani. Monggo sampean iku wong pinter, wong wibawa.
0: Ha nek ngono nek wis penerangamu jelas kaya ngono niku nganggo tesmak iki ya tak nang cengkel dadi ora padha nang kita dadi men ora padha kuwi ra penemune wong edian.
1: Kok niku jenenge ya ra patuh.
0: Ora saiki bababku iku kudu didandani ah iku omah-omahku lan sing jaga kowe iki.
1: Inggih.
0: Harus ada kebersihan. Soal apa kata-kata ya ditata. Kowe wingi ana dayoh Bali.
1: Nggih.
0: Kowe iki jane iso basa Indonesia ra ta?
1: Lah wong
0: nek tak arani tak takoni nek ngadeg.
1: Berdiri kaya ngaten kaya nyambut gawe kene iki nganggo modal kepinteran.
0: Wis jelas berdiri.
1: Berdiri. Takon sing angel tadi
0: nek mlaku-mlaku.
1: Jalan-jalan.
0: Nek ra iso mlaku.
1: Lempoh.
0: Golek botol.
1: Ngene lho. Nyambiane mer
0: gecek cangkemmu.
1: Pun
0: lawang jalan-jalan iso mbasan ora iso mlaku lempoh.
1: Lho,
0: kuwi omongan kuno kaya kono kuwi.
1: Nek sampean ora iso mlaku niku napa?
0: Tidak dapat berjalan.
1: Ah niku nek bocah, nah wong tuwa apik lempoh, ngaten.
0: Oh, iki apik-apikan
1: to. Nggih.
0: Lah nek apik-apikan apik jengkelit.
1: Lah niku jenenge ngoso kok to, Bu.
0: Aku are nang kantor.
1: Jam pinten? Kok mruput to, Den? Sek jam 6 kok
0: aku kok dadi tekmu ya saiki iki jamlon yo.
1: Lho, ngaten.
0: Agek karo bendaramu putri we ngereh aku le mulih kok nganti jam 2 we tak tampek. Kok kowe malah takon kuwi apa kowe bojoku?
1: Lho mboten ngaten, mringkake. Kantor ki lak jam 7. Apa tuh teh teng kantor iku ora kesuwen leleren ngaten.
0: Aku le mlebu kantor karo ngenteni durung bukake pipet.
1: Oh. Kejawi. Kejawi niku.
0: Kuwi ngrileku mlebu kalah dhisik bukake pipet.
1: Nggih.
0: Aku ditagih.
1: Oh niku to.
0: Wong ijek kurang rong sasi ya.
1: Dadi wonten perkawis to.
0: Lha aku arep nyambut gawe ya.
1: Oh nggih.
0: Tokke anu
1: kendaraanipun?
0: Heeh.
1: Oh. Nggih.
0: Aja mimi kecilin.
1: Ah menika ageman saben dinane niku.
0: Nek perlu gendongen we po.
1: Loh. Apa gerah apa?
0: Kon ngetokke kendaraan no.
1: Oh monggo sampun kula resiki sedaya.
0: Wis digenjot.
1: Oh nggih.
0: Wong tak genjot mes gedhekane wis sikilku kesel ming bleb bleb bleb bleb bleb. Bleb.
1: Ah menika gusine kok sing
0: sing anu. Gusine kerawak po.
1: Busine niku pun mboten murah.
0: Ha wingi arep anggo kesusu resepsi jelek. Blep blep blep blep.
1: Ketote niku.
0: Dres. Blep blep blep blep. Malam mesti tak brokke nang gone aku mlaku.
1: Ah ditunggangi ora muni mesine ditunggangi
0: ra. Ya kok iki abote ndek kendaraan malah repot kok ngene.
1: Nggih.
0: Wis tak.
1: Monggo.
0: Heeh tak nyambet gawe.
1: Nggih monggo.
0: Iya.

0: ya wis liwat gone mau mbokne.
1: Ya bola-bali ya mung tekan kene
0: iki. Kene iki omah iki nomere ya.
1: Ya kuwi to.
0: Nomor.
1: Kuwi pira to kok ngono iki?
0: 379. Ya iki to.
1: 379.
0: Wis genah kene, kene kok sepi.
1: Wis gek.
0: Kula nuwun. Monggo.
1: Seru.
0: Nggih, akeh wis ana. Kula nuwun.
2: Monggo.
0: Weh. Kula nuwun TV.
2: Wah.
1: Aku wedi aku.
3: Ngati-ati, Natari ngati-ati. Gok to kae.
0: Sing muni
1: dhek. Sing jegok iki sing.
0: Galak
1: kuwi. Sing jegok iki sik endi
0: kuwi? Dudu kuwi dudu.
3: Aneh, ngati-ati wong galak. Pas bersalin. Nanti galak ta.
1: Bersalin niku napa?
3: Bayen.
1: Oh.
3: Wah, gedhe-gedhe kali sampean padha. Oh. Anake niku.
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Kali kula
3: padha.
1: Oh, anten sing sak samang ora?
3: Mboten nak kecilian.
0: Oh, Jawa sing kon kuwi ku mesake.
1: Anake sapa?
0: Kuwi.
1: Apa kuwi?
0: Kula nuwun, Dit Bae.
3: Sampean kok rene iki mingiyup apa kesasar?
0: Anu, apa
3: ana perlune?
0: Pancen kula sengaja. Kula pun triyasi menika ingkang mandi wonten prapatan ing dalemipun riki anak kula, griyanipun anak kula.
3: Kene iki.
0: Nggih. Ning dite panjenengan dadi wong radi ageng malih.
3: Ha iya, nek anakmu ta?
0: Nggih, naminipun Angka Wijaya.
3: Oh, nek Angka Wijaya dudu kene.
1: Lho,
3: Tanjung Anom.
1: Oh.
0: Ora, kuwi ra mung geguyon ya kene iki.
1: Tanjung Anom.
3: Sastra mere mboten leru.
0: Mboten ra nggih. Menika tok kula aturi mresani Den Bae. Nomoripun rak sami to.
3: Oh. Tenggo kedap.
0: Nggih. Panjenengan dalmipun pundi?
3: Tak kandhani aja ngomong.
0: Nggih.
3: Aku ki ala-ala batur.
0: Oh, nggih.
1: Oh, kene iki mung batur walemu Den Bae le ngundang kita.
0: Nggih, nyuwun ngapunten Den Bae batur lah kula mboten. Ngerti ngerti ki ra ya wis.
1: Ah kok
3: jenenge ngece, wong batur kan dadak wae Den Bae.
0: Ampun kelajeng.
3: Tenggo sekedap.
0: Nggih.
1: Iki sing
0: melu kene.
1: Oh.
3: Wonten tamu.
0: Kula nuwun jenenge sampean.
1: Nuwun.
4: Monggo-monggo, Pak.
1: Nuwun.
4: Monggo lenggah, Pak.
0: Nggih, nggih. Iki linggo kene jejer karo dhewe-dhewe.
1: Nggih.
0: Kula nuwun jenenge sampean.
4: Wonten napa?
0: Badhe madosi anak kula wonten
4: Nang putra.
0: Nggih, Sastra.
4: Sinten nggih?
0: Sastra Angka Wijaya.
4: Sastra Angka Wijaya.
0: Nggih.
4: Oh, mboten klentu, nggih. Panjenengan sinten, Pak?
0: Kula menika bapakipun anak kula.
4: Oh, bapak to?
0: Nggih, menika
1: bapakipun. Kula mbokne
4: kula resan, Pak. Monggo-monggo, Mbok, ingkang kecal dahipun.
1: Wis kene, Pak, ne wis.
0: Panjenengan menika sinten?
4: Nggih, pun tepangaken nawon-nawon kula menika.
0: Wah, nggih boten
4: nawon kaya Pak.
0: Mantu.
4: Nggih.
0: Mantune awake dhewe
1: kok. Mantune sapa?
0: Iya.
1: Kok ngesus mantune sapa?
0: Ha iya mantune awake dhewe.
1: Oh, lemu.
0: Ah, ya seben.
4: Ah. Bapak kalian simbok, kala wau nitih menapa,
0: Mbak? Nyepur.
4: Oh, tindak nyepur.
0: Miwit enjing wau.
4: Menika menapa kok
1: sasaran wong calon.
4: Repot-repot nggih sampun.
1: Uwi. Uwi kalian growol, nggih.
4: Nggih.
1: Growol dereng nate dar growol.
4: Dereng.
1: Nek nek basa ya ora patut ya.
4: Lah, nggih, prayoginipun mboten basa mawon.
1: Ono mantune kok.
0: Mantune ke wong ala. Ala apa ta wong ajen iku?
1: Aning ya ora ya nak ya.
4: Mboten dados menapa malah saenipun mboten basa
0: kene. Oh, kowe malah tak tablek pisan kowe wong.
1: Wong mantune kok basa.
0: Wong kajen karo ora ki gumantung awake dhewe padane kowe ngajeni kono ya ngajeni nek kono ora kok
4: sampun kajengipun to Pak mboten dados menapa
1: apa ana mantu kok malati ora ya nak ya
4: mboten mbok
1: nyagrawol
4: oh nggih nggih sampun matur nuwun
1: sanget ya le nampani
4: nopo mangke kang putra remen menika
0: kaya mongkone
1: kok aran senengane bojomu enak iki
4: iki dul gamburi kana
1: dul kana
4: bapak karo simbok sing mari
3: salah sapa menika
4: kana singgahke kana sih
3: watu
1: grawal
3: grawal
1: grawal
3: tuh kok bau banget
4: nggih ayo kaya ngono kuwi kok wis kono disinggahke wong karang wong tuwa sing gawa anu kok Pak?
0: Nggih.
4: Ingkang putra dereng wangsul langgenipun nyambut damel.
0: Aku arep ora basa ya pesapa kewuh.
1: Ora apa-apa wong romantune kula mundesa banget.
4: Ora. Ah menika prayoginipun Bapak kalian simbok mestenipun sayah to. Monggo kula aturi tindak wonten griya wingking. Dar-dar rumiyin ngunjuk-ngunjuk rumiyin Pak. Kalian simbok
1: ning nganggo madang.
4: Nggih menika dul kae dicaweske sing apik ya.
3: Sampun menika sampun kula tata, sampun kula rakit.
4: Nah, daran unjukan ya aja nganti ngisen-isen ke aku.
3: Menapa sampun luwe? Mbok menawa dereng
4: seru-seru kok. Oh nggih. Kayak ditatake mengko nek kanggo sare bapak kan.
0: Tempene batur ki rupane kaya cecak ya mlirik.
4: Kaya meden. Mangke menawi badhe ngersaken ngaso, Pak. Nggih, heeh, iya. Kalian simbok. Ora
0: usah bingung-bingung.
4: Monggo-monggo tindak ya wingking, Pak.
0: Lho kuwi kelasane iki usah digelar wis ana nggone
4: ngono. Ah, menika panggenanipun. Dipun sketsaken lho, Pak.

0: Mas iki anu njukane lho.
1: Iya. Apa iki kok?
0: Wah, nyane aja
1: kopi ah.
0: Ya, Mas.
1: Jaganen awakku. Yane kopi, yane iki es teh.
0: Es teh? Oh, ayo. Anu kono kae
1: dikulo. Wong kantoran. Nggih,
2: gantos.
1: Heeh. Aku engko kerono nek selo.
0: Oh, nggih. Ha nggih, Mas.
1: Wong saomah iki salah kabeh peraturane mek ngemo wong sitok ora stiti. Nek aku nganti tumekan ning leno ki nggih. Apa ora rugi kabeh to? Mosok kantoran iki kaose teles. Ora nyut dino cesesan. Kaos kaki kuwi ora teles to?
0: Apa oh, awau
1: penting. Teles sing ngarep nerantang kerah kire. Aja ngono alung tok kerah.
0: Mas,
1: are ngandani apa?
0: Sampean ki mesti seneng lho atine.
1: Heeh.
0: Iki bapak karo si Bu tindak mrene.
1: Aku ya tas kirimi.
0: Tas dikirimi.
1: Tas tak kirimi.
0: Oh, winginane kae.
1: Wesel.
0: Ane yo ben to wong saking kangene. Jaluk apa?
1: Salak. Mbuh tekan kono bosok. Ning malah nyangguran-uran ke salak. Bosok. Salak bosok rada enak.
0: Kawan ora cocok karo larasan.
1: Kleru ya.
0: Gending.
1: Ah wong kantoran kon gending. Wong kantoran ki mek ngetik ta.
0: Saman ya iso ngetik ta.
1: Lah kan wong kantoran ki ceklane mek depane tik. Tik pulpen. Apa?
0: Bapak karo simbok ki tindak mrene.
1: Ya mokal ta.
0: Kok mokal ta?
1: Lah saiki nanti.
0: Asa nika sak anu lembe ngaso.
1: Aja ngono nang ndi?
0: Teng buri.
1: Ngloteng.
0: Buri kok ngloteng.
1: Dundang wong kok gedayan ki wah kowe wis wong wedok sing ora iso njunjung diri ya. Dirinya itu harus dijunjung to. Jangan dimrosotke sama sekali to. Pangere wong yo tak lebokke ngomah yo kepiye to kaya ngono kuwi. Ya nek wong tuane dhewe nek gak.
0: Kok nek gak ki piye to?
3: Aku ming tiru kowe gandeng sekawetan gak mau nenek kereng suwe nang kene gak Bu kowe wis ngliwet gak ngliwet gak ngene ta saiki wis luwes endi
0: nika nembe ngaso kok apa diaturi tindak mrene apa
1: lah ya aku tak weruh ta ya nek wong tuaku tenan nek kudu wis bacon kledhek.
0: Nek ora tenan apa ya tindak mrene perlune apa?
1: Ndae, contone Kang
0: apa? Dul. Kae bapak karo ibu kae nek ora sare daturi tindak mrene sedilo.
2: Daturi mriki.
1: Oh, nggih. Goblok sama sekali.

0: Waduh, salah iki ketemu.
1: Wis
0: nang kantor.
2: Piye, kaya ngene iki piye?
1: Dol kabeh aku karo mbokmu niate ya sar melu kowe
2: ngono. Piye to Bu kowe?
0: Ya wis nang kene.
2: Aja cedak-cedak.
0: Ya
2: hak.
0: Loh, nak piye ya
2: to iki?
0: Arep-arep kowe wak
1: kowe iki piye lara awake boleh?
2: Lara awake, lara awake. Bune.
3: Eh, Mas.
2: Sama sekali kleru tindakmu.
1: Nah ya iki.
2: Iki wong kaya ting cemimi kaya ngene. Baturake patidur putih ra jamak.
1: Wong ya tekmu kowe kok le ngandho. Omahe wis tak dol utamu wis tak sauri kabeh.
2: Saiki tontonen ta sing cocok. Gek mbokku kok semono kuwi njot kepiye? Kepiye anake wis semene kok mbokne ming sewungkus.

0: Alah, ken biyen
1: ya sewengkos abade alit menika wong nyatane wong tuane kok ya panjenengan ki.
2: Piye
1: to, Mas?
2: Aku bapakmu iki.
3: Aku ora nganggo lali. Aku wong mikir. Aku wong wasis kok. Ya nek wasis. Wong bicara. Dadi peraturan itu harus dipakai.
0: Piye ta iki?
3: Bagaimanakah?
0: Pak Neng, piye?
2: Sing mbok iki karepe iki piye? Ya iki nok, anakku
0: ya iki. Anakku ya sing
2: iki. Ya anak.
3: Iya. Iya, karepmu gandeng aku mulya kaya ngene. Ngilo wis sak awak ketok kabeh apa ora tok aku?
2: Ora aku iki kowe sugih aku ora arep njaluk karo mbokmu.
3: Nek pancen wong tuaku tenan, kenapa ora tak kei? Nek kowe terus ngaku karo aku tenan, ora sudi babar pisan.
2: Ya kek. Ya
0: ngono to, Le. Mengaro weru kangen ro.
3: Oke, wong sing ngaku aku, dasar aku wong sugih. Undang.
2: Nah kowe ngali ngono to, kowe wiwit.
3: Petuk sapa wae byuk.
2: Wah, wis tok wong kok kaya ngono ya.
3: Petuk kanca byuk. Nek pancen kowe wong tuaku tenan, kenang apa ora tak byuki wae. Upahmu
2: wis sak karemu. Nek aku eling nek kowe anakku dene kowe ra keling anakku wong tuamu ya.
3: Iya sak karemu. Lek mung ngaku aku karemu. Ayo sa. Apa ana? Wong omahe kaya ngene. Jobine wewiron.
2: Iya sak aku ra maido.
3: Kok mintok gawake mbili kambil nggo apa?
2: Lho iki kedah-kedah wong.
3: Kedah-kedah ora nganggo kedah.
2: Ya wis ngono wae ya, Nak. Aku luput njaluk
0: napa.
3: Pakne, pakne apa? Mengarep nunut kamuktan, mengarep ngeyot ngaku isa wae tujuane aku waspada. Aja aku waspada.
2: Karemu kepiye to, Le?
3: Wis ora kena, lunga saka kene.
2: Kae, Nak. Nak,
1: menapa, Pak?
2: Ya sakno luputku sing gedhe pangapura. Nek iki anakku tenan, aku ora lali, dene aku ora leh nang kene ya ora dadi ngopo.
3: Sing laras to. Ben. Kowe kuwi nganggo dipikir to, Bu? Tangga teparo kancane dokter, master. Lanjut duwe wong tua kaya ngene, apa kurang sini-sini?
2: Pancen wong tuane aku kok arep kepiye meneh?
3: Nek pancen wong tuaku tenan, kenapa teko rene ra interlokal?
2: Pak ora ya wis ora.
1: Nggih, Pak.
3: Ora memberitahu.
1: Ingkang putra kula ingkang nyuwunaken pangapura.
3: Wis ora samongan, kowe ora sambung, ora campur urusan. Kudu minggat dina iki.
2: Ah, ya wis anu
3: ya. Wis saya.
0: Ya Pak, ya ya, terima.
1: Dereke

0: Tangapura sanjiki wae.
1: Dos pundi, Mas?
0: Kowe nerajang wewaler sing ora bener pinanggenamu nang omah.
1: Kula?
0: Ha iya wae. Tansah nglirwake karo wong lanang.
1: Kula nglirwake nggih napa, Mas?
0: Keneng apa omah kaya ngene tok leboni kere-kere.
1: Oh, ampun ngoten iki.
0: Ki lho ambune sprene rung ilang.
1: Kok ambune sprene ora ilang, mbok ampun banget le dak sia. Niku rak wong tua sampean dhewe to. Niku rak sing ngukir jiwa raga sampean to. Kok le banget-banget dak sia to sampean niku? Sampean niku mang mikirke sing tenane to, Mas. Napa sampean niku lali? Nek mula pancen dudu wong tuane tenan, apa ya gedarang-darang ado diparani? Sampean kok ngono to ya? Aku ki jane wis seneng lho. Aku ki jane wis tresno lho. Ning saiki njur bali ora seneng niku kula karo sampean. Sing ora tak senengi nggon kelakuan sampean. Aku ki ora kurang mangan, ora kurang nyandang. Ane wong sampean ki karo wong tuane dhewe wae kaya ngono to. Ebo nek wong tuaku sing tekan kene, apa ora mang timpal-timpal kaya wuh.
0: Nek wong tuamu akeh nang ngarep lawang tak junjung. Tak cemplungke kulah ben adem pikire.
1: Neng aku ora seneng. Aku ora seneng
0: sebab sampean gak
1: sia, sampean sia-sia karo wong tuane dhewe.
0: Kowe ora tak senengi kok ndi?
1: Apa ora bakal dosa? Apa ora bakal kualat kaya ngono
0: kuwi? Lemu ora seneng kok ndi?
1: Kula le ora seneng samane dak sia karo wong tuane dhewe.
0: Kowe membela karo wong ki
1: mau. Lah mesti to.
0: Aku ora nganggo wedokan ra dadi ngopo? Minggat.
1: Sampean
0: minggat. Wis saiki ya minggat.
1: Undang aku tak lunga. Oh iya, tak terima.

0: saiki malah urip wong loro.
1: Noten.
0: Saiki ngene.
1: Pripun?
0: Kowe tak tinggal nang kantor, aku kowe ngliwet.
1: Dan bayi.
0: Engko aku mulih madang wong loro.
1: Dan bayi ngamenul ya.
0: Lunga.
1: Nih.
0: Piye?
1: Badhe matur wonten ngersanipun Den Bayi ingkang minulya.
0: Mesthi ta.
1: Gandeng kula nyemerepi kawontenan ingkang mboten ngremenaken. Sak menika total-totalan babayar.
0: Lho. Kok tekan kon.
1: Nek kesuwen kula temempek teng awak sampeyan. Kula sesuk ndak ketularan. Cak-cakan sing ora nyenengake. Bojowe tega ditundung, wong tua dimoi. Apalagi pembaturan mesti disia-sia. Pun lot nyun medal. Pundi katok kula kula jaluk.
0: Dul kok ngono kuwi omongan dapukan.
1: Lah.
0: Kuwi omongan dudu resmi bathukmu lan batinmu.
1: Pripun?
0: Kaya ngono kuwi ora bener. Tak kei tempo 3 menit pikiran dul.
1: Pripun napa?
0: Gedarang-darang kleru kuwi.
1: Loh, klerunipun?
0: Nek lunga saka kene kleru.
1: Wong niku rak ndek antepan dhewe-dhewe ta Den Bayi. Bejo cilaka niku sing nyangga kula.
0: Bojo tak kon lunga kuwi ndinci-minciman endo dul. Endo tak slidiki ki endo lemuni bapakne Jawa mbokne gembel.
1: Sing arep ngepek lehor. Lah ngeten mawon Den. Pokoke wis andum slamet. Sampan bejo kula bejo. Lho pun mboten kena diselak.
0: Wis kowe tega tenan.
1: Wis ora sudi
0: kula. Wis kotone.
1: Pecah-pecahan.

0: Weh.
1: Den?
0: Iya. Wis tak tulis-tulisi kuwi mau.
1: Sing pundi to?
0: Lho, kepiye ta kowe iki nak panulis to?
1: Mang contoni sing ditulis sing pundi?
0: Hah?
1: Mang contoni.
0: Ya sik engko selo-selo kuwi.
1: Oh, niki to.
0: Ora-ora ngono.
1: Sing wonten gambar iki.
0: Aku kurang ngerti tulis ya kowe iki.
1: Mboten ngerti.
0: Ala nala dene lengi ngu kowe kuwi.
1: Kula ming nulisi tok. Ming nulisi tok.
0: Iya. Mlebu metuning dagangan ki nak kowe ta sing nyateti.
1: Niki sekula tulis mlebu.
0: Endi?
1: Niki.
0: Oh, njuk sing metu?
1: Mangke.
0: Lho kok piye ta? Mlebu kok njuk iki njuk urat ndono ki kepiye ta lek mau nulis ki?
1: Sing mlebu niki rak mriko.
0: Nah iya.
1: Sing metu rak mriko.
0: Neng jaban buku kuwi.
1: Lah nggih to.
0: Kepiye to rumasa kok njut alah dene kowe iki nulis ra iso, maca ra iso piye to?
1: Lho ning nek nembang?
0: Iso. Nek nembang?
1: Cetha mboten.
0: Oh, lewe rada kendel.
1: Nek nabu, nabu.
0: Nabu? Iya iso. Nek iso sok tak kene nukokke gamelan.
1: Pinten?
0: Iso ta?
1: Pinten stel?
0: Gamelan e?
1: Nggih.
0: Ayo kira-kira sak setel wae njur pirang setel iki are nggo apa?
1: Jare sampean riyen tipak ledek.
0: Sopo?
1: Sampe ya.
0: Aku wae.
1: Nggih.
0: Ra.
1: Jare riyen nika kaya sok ngentir.
0: Ra.
1: Lho kok ora?
0: Ora.
1: Sampean riyen muni
0: dadi. Ngentir kaya jangkrik.
1: Nembang nika nek nggo ngarep corong nika kaya sok umak-umi kali. Dondom-dondom riyen.
0: Kuwi bingek, ngerti ra kowe?
1: Bingek. Ya wis kok lek bingek. Mengko dipen apa to kuwi?
0: Bingek ya ta.
1: Ya ndang anu.
0: Lah aku lek ku kagol ki mbiyen ra ya njut dipek bapakmu kuwi ta.
1: Wis sampean riyen dipek?
0: Lho kok piye?
1: Nah aku alung men dinengke wae rak gogrok dhewe.
0: Heeh, gogrok nyuni bani kowe ya.
1: Nyuni bani semono kowe ya ora pasah.
0: Njuk wong kok njut neng kewae.
1: Sampeyan iku jane ora pati cecek lho nek kali juragan niku.
0: Apa iya?
1: Niku nek dadi garwane sampeyan.
0: Nek le cocok piye, le ora cocok piye, bab apa, bab kepiye?
1: Rada ketuan.
0: Sapane?
1: Sampeyan.
0: Aku.
1: Nggih.
0: Wah, lanang biyen sing banyak iki juragane lanang kuwi, jek kowe ora ngerti ta.
1: Urien dagduk-dagduk niku kok juragane lanang?
0: Ngopo kok dagduk
1: iki? Banyak ini. Lho,
0: tegese iki sing koming ngono. Edanan aku, aku weruh aku biyen klenger kowe
1: ngene. Waduh. Ah saiki wis setengah klenger
0: ya. Ya ra ngene kan.
1: Mulakno tipake biyen nggon bathuk niku tipak anu to niku.
0: Tak gaweng ta.
1: Wah, seni ya sampean? Seni.
0: Ya seni. Iya ta. Wah, nek kowe kok lewo neges-neges kaya ora patek nduga aku.
2: Ngomong-ngomongan kowe iki, Min.
1: Nen?
2: Kae terke wis arep mangkat sing gawa gendeng 2000 kae arep mangkat.
1: Lah nggih sae.
2: Lho kok sae-sae kepiye?
1: Lho nek pun mangkat.
2: Lho kae ditata dhisik, kae sing terkuning kae mengko terus ditata meneh kanggo bali kuwi. Kuwi duwite wis kabeh.
1: Aku ki kuli apa juru tulis iki?
0: Ora.
2: Nulis yo ora iso apa-apa ora iso, juri samu ki ngopo?
1: Lho nata buku.
2: Nata buku andekno muni iso nulis hal tiwas tak ne gaweane ya ora dadi ngopo.
1: Aku riyen sekolahane niku sopir kok.
2: Nggih saiki kae
0: ditotosi. Gendenge ditot sing ati momo.
1: Niki kok ajeng dikirim mulo.

0: Menawa daya
1: kula nuwun, Pak.
0: Nggih, nggih, Nak, nggih.
1: Kula kok, Pak.
0: Nggih, monggo.
2: Coba to.
3: Sing pesen gendeng wingi niki.
1: Lho, kula, Pak.
2: Daya kuwi ta, Nak.
0: Napa to?
2: Ah, kuwi
1: kula, Mbak.
2: Anake ngono
0: kok. Kene-kene.
1: Kene.
0: Ah, wis kepiye ta kok
2: iki? Mantune.
3: Wah, jebul palupi.
1: Kok palupi to? Sanes kok
2: iki anakku.
1: Om, ya kang putra ta, Mbak?
0: Dudu.
3: Mantu.
1: Oh, mantu.
2: Mantu ki dentuke cempel kowe iki.
0: Wiwi anu sing rewangku. Kene nak, kene nak. Wah,
2: juru tulis kuwi nak.
0: Kadingaren dhewe wae.
1: Namung piyambak kok, Pak.
0: Ah, ayo karo ora ro bojomu.
1: Boten.
0: Lho kok boten piye ayo tilik wong tuwa ki.
2: Karo konjuk le nggawa tas kok telu.
1: Menika ngaten, Pak.
0: Heeh.
1: Nggih, kula badhe matur kalian Bapak utawi.
0: Ya kan nalika sing kepenak nok kene.
1: Nggih.
0: Piye to?
1: Nahi wonten klentune ngatur kula nyuwun pangapunten lho, Pak.
0: Ya, ya padha-padha, heeh. Ngapa?
1: Gandeng kula menika rumiyin nyumerepi Bapak kalian simbok menika, tindak mereka dipun daksiya kalian keng putra. Kula ingkang sangat mboten nrimahaken, Pak.
0: Wah, rasah melu apa-apa sing tak lakoni dhewe, kowe rasah melu mikirke bab lelakonku nok kok
1: dadak. Neng kula ingkang mboten remen. Sebab kula menika dados simahipun keng putra sampun sawetawis dangu. Neng kok wonten kedadosan kados ngaten kula ingkang mboten remen.
0: Ya wis bab kuwi ra dirembuk.
1: Keduwung kula menika pisah kalian keng putra, lah menawi kepareng Bapak kalian simbok, kula badhe nyonderek wonten mriki.
0: Loh. Kepiye ta wong bebojoan ki wis dinggo sak lawase, aku wis seneng ya sebab ono jotok pikir aku.
1: Ning kula mboten remen kok, Pak.
0: Wis dadi ning kene.

0: Kulon nuwun. Dinggo gantine anak.
1: Wis.
0: Apa neh?
2: Kulon nuwun. Bali iki.
3: Kula ingkang sowan.
0: Lho, kok kowe ta, Dok?
3: Nggih.
0: Napa?
3: Jenengan kok sampun dumugi riki.
0: Aku wis sawetara ning kene. Ngapa kowe?
3: Kok dolene ten ngira nek ketemu sampeyan kula.
0: Dikangkon juragamu,
3: Pak. Pun mboten sang gagas juragane, Kakung. Pun awake dhewe kuwi ngili.
4: Lho kok awake dhewe iki awake dhewe sapa?
3: Niki sinten iki?
4: Aku ki mandor.
1: Ki wongku.
3: Oh, iya.
1: Kowe iki ra iki.
3: Kula
1: Denbe Batur mbiyen.
3: Nggih,
0: nang kene.
4: Lho kok Denbe?
1: Aku mbiyen aku ora ngerti. Lah kok irit-iritan
0: dol. Piye-piye napa?
3: Ya menika badhe sowan Kang Bapak.
0: Oh,
3: dikongkon wong niki dikongkon.
0: Dikongkon niki Bapak kalian Simbo.
3: Dikongkon jujur kowe nek iki wangune.
0: Mbok menawi.
1: Dadak takonane.
2: Mboten
3: mboten sah jujul-jujulan wis barang pas.
0: Lah kepiye
4: ta? Kepiye apa-apa?
0: Nanti kaya wong tetu.
3: Ngeten nggih, Pak. Menawi kepareng kula ugi ngempek gesang wonten riki.
1: Sebab
3: kula sampun medal kalian juragane Kakung.
1: Lah ra karo-karuan to.
3: Sinareng panjenenganipun tundung kesah niku kula muntap to. Karo garwane kok tega. Karo bature mesti ditundung
4: iki
0: ngono. Karo wong tuane dhewe-dhewe tega kok aja meneh karo aku utawa kowe.
3: Lah ngaten. Mula sampeyan kula goleki nek gelem sesuk sampean kula pek.
0: Aja sembrono lho.
1: Yo tunjukan kowe
3: lawanan utawa sembrono.
4: Mandor erung te bojo jebul.
3: Asokor mandor-mandormu dhewe kok iki butuh kowe.
1: Lah iki ngono nah.
0: Nggih, Pak.
1: Saiki ngasuh-ngasuh dhisik.

0: kene iki nggon piyayi. Nek nang kene iki saka lengkeki merentel.
1: Cakang ambah.
0: Ayo sekesuk Ramadan.

0: Mbok kene jar kok ya mesti tek ta iki. Nah bapak niku ben tutup
1: lebar. Ya iku sangune ngure.
0: Pun ta Pak Lejar.
1: Wah nganti nglecep kabeh ora dingak-ngaki lawang.
2: Gak nak ngadul.
1: Wong kene agek apes.
2: Lejar disekecak kene kang desa Kitayogi nggih.
1: Aku ki weruh ora jero malah do imbuh. Tansaya gek njaba barang
0: mangan. Gek nyai kok nak entek ngliwet menang. Wis dintakke wae ya.
3: Oh nggih.
0: Ini ki di teh pecah niki mangke nek di nika gulungke nika. Kulasan watak gek ki.
4: Pun kula neane riki.
0: Oh la iki lho malah ana pecah.
1: Ya. Nglor mau wis wae mayalek len njaluk iki glangsaran dadi. Wis sak jam e yeng yeng yeng yeng yeng yeng yeng yeng yeng yeng.
0: Ya wong. Mbok anu diweling, Mbok. Nek gelem saben dina ken mriki.
1: Kalame dhewe.
2: Dhewe ana kono. Ya, dhewe ana.
1: Pangling wengi.
0: Ora wis wis ta.
1: Nora pangling suwa.
0: Adate nek sing barang sijine nika nggih, Mbok. Kaya sedilit njur lunga e.

0: Bodi presani njawi nika.
1: Sae dapote. Slaket juwe tangane.
0: Bapun kayak diparingi, Mbok.
1: Bapun dadak dirangkep.
0: Kayak diparingi nika, wong wis berenengan wae ngono kok ket mau. Ning
2: kono muni aku ra ya wis. Nyak lho, enggak niki, Mas.
1: Lumbung ati sal. Ya kok njut bepak banget kita dadak-dadak
2: niki nggo tuku mbako, nggih.
1: Kok nang pojok kono modaluke. Aja guyu, waduh, apa tenan. Lah dadak. Aja guyu treng treng treng treng treng treng treng. Wis.
3: Nu kaya gemerem wae ta wene. Kok dungu wae kok dikake wedang apa-apa ngono.
2: Mbok ra.
1: Sampun yo, sampun beto gendul.
2: Niki kudu tuku mbako, anane yo ming iki.
1: Matur nuwun, Bu.
2: Lho. Le?
1: Mbak.
2: Apa apa wae ta?
3: Wis apa?
2: Duh.
3: Pane sapa?
2: Wes.
1: Simbok si Erju kae to.
2: Hah? Oh, Erju simbok karo mbokne kok malah kok ngono.
1: Si aku iki jenenge cilik ra Erju to.
2: Aduh.
1: Walah, Mbok.
2: Eleh kowe iki kok dadi
3: sapa to?
2: Rupamu njur kaya ngono.
1: Barang tak
2: wes cahala yuk saya bubrah.
1: Tak walik. Iki bapak.
3: Apa?
1: Aduh pak, pepunden ku pak.
3: Wis apa?
2: Lho kepiye? Angkami, angkami.
3: Aku ra janak kaya ngono, anakku wis sugih ora anu.
1: Ya ora janak. Aduh pak, ra mbiyen.
3: Ora ya mbiyen ya saiki ya padha.
1: Rupotku njaluk ngapura, kuwi aja selak lho pak. Aku kilek lemu neteske dhewe ku aja tok selak iya pak. Wong simbok we tawang-tawang aspo.
2: Aspo iki apa?
1: Aspo ning
3: kelingan saiki aku wong tuamu.
1: Wah, Pak, ana luputku kowe tak bela mati-matian.
3: Wis
1: kuwi. Kowe kudu nrimo lho, Pak, karo aku alah bapak. Kowe kok kaya kon.
2: Kowe.
3: Wis ana nangis iki
2: kok dadi malah kemekelen to.
1: Aduh Pak Le ku nangis ku ora bapa-bapa.
2: Piye bapa-bapa?
1: Selak ngel. Ya.
2: Ora genah kowe iki. Ya aja banget-banget Pak Ne, karang ya iki anake glo delokno kile pepanas rek wis berang-berang.
1: Sang aku ki lembela kowe mati-matian tak rewang ora mangan ora ngombe wong ra duwe kuwi nduk kepiye ta ora.
2: Ora mesake
1: kuwi. Ming tanggung goleki kowe aku ki nganti le nyambut gawe.
3: Ah bojomu nang ndi?
1: Tok kok iso bojo-bojoan kae wong wis ora duwe honderdil. Wong wis ora te. Wong sing wis ora temindak cara umum. Apa mempel ta, Pak? Aku ki dilereni entuk layang saka kantor. Terus denene minggat apa-apa kukuti.
3: Wis sak karepmu.
1: Blangkon kupluk kukuti liyan aku ming tinggal ndras. Coba ta. Mula kowe ya, Pak, lan simbok. Nek kepethuk menungsa siji kae aja nganti tok sruwe. Wah, lelethking donya, Pak.
2: Nek kepethuk wis mah tepung, Pak.
1: Wah, alah nganget kewe tak beset.
2: Tenang.
1: Gon manik.
2: Nah. Kula, Mbak. Wedang iki lho, Nak.
1: Mesake.
0: Oh, kagem simbok.
3: Anu kowe.
2: Ora.
3: Kowe mrene yo.
2: Mrene yo nggawa wedang.
0: Oh, nggih.
2: Nyakno iki
0: niki malah jukane Bapak.
2: Iki kekno iki sing Mas sik nyitel. Lho,
0: wong kagungane Bapak kok.
2: Ya wis ora apa-apa. Kekno ora apa-apa.
1: Kaya gendruk. Gendruk ta iki?
2: Anakku saiki iki kuwi ngono.
0: Kok njur gendruk. Iki jenenge ngopo niki rak sing ngiter wae to, Mbok?
1: Syukur Pak nek iso bersatu berkumpul.
3: Dul,
1: gonggol.
2: Dul arep weru ndara.
0: Sinten menika?
1: Dul
2: kuwi
1: dek. Syukur nek kowe jek setya karo bapak
4: dan bae dan bae sedang mboten pinanggih kok sikile mletek-mletek.
1: Karang lelono ngetutke Janaka.
2: Wah, menika ndara kula.
1: Iki sapa, Pak?
3: Iki Rewangku. Iki anakku men iki.
1: Niku.
3: Heeh, sing tak omongke kae ya iki.
1: Kok kula tepangke anake bapak kula.
5: Iki kaya jaran iki.
1: Inji kuringin kerep dadi. Wis ngene wae, Pak. Intisarin. Omah ki teken aku.
3: Lho. Wong mari kudu dhewe. Iku prihatin karo mbok.
2: Njur mayar kok nek
3: panggonane ya
2: mayar
1: lho. Nek arep aman uripmu.
2: Ya nek ora ditekenke ora aman ngono apa?
1: Ngono, perusahaan iki perusahaan apa to, Pak?
3: Gendeng.
1: Waduh, kuwi bener.
3: Wis arek-arekane
1: perusahaan kuwi aja nganti ora gendeng. Bab gendeng kuwi kebutuhane umum. Ana wong ra nggo gendeng, tarane mesti gendeng.
3: Sing duwe omah mesti ya gendeng.
1: Nah, ra ngono.
3: Ya ra ketang piye-piye sok ana sing liyane gendeng iki ya meso murah kabeh gendeng kuwi.
1: Nah, ngono. Asa iki aku gendeng nang kene manut idemu.
3: Lah saiki malah sing perlu ki bojomu kuwi nek ki njer karemu kepiye? Kowe nang kene iki kepiye genahe?
2: Menawi kula menika nderek bapak kalian Simbo.
3: Bapak iki bojomu ki. Iki biyen anakku ning nek saiki wis dadi gedhe tuwa ki dhewe-dhewe.
2: Oh, ha nggih sak menika kajengipun wonten mriki nados pundi? Gandheng kang putra menika sajaipun nggih sampun mertobat.
3: Lho, nek pancen tenan-tenan
2: Simbo.
3: Aku ya gelem kanggo dasare kuwi anakku.
1: Lah kudu gelem. Sebab ngene, Pak. Nek miturut
2: kok malah nganjani kowe iki. Rumah saya ora genah malah ngandani.
1: Nek ngene, Pak. Nek miturut anjuranku lho, Pak.
3: Ya, ya.
1: Piye? Anak pula. Bapa Pratama.
3: Iya, iya.
1: Ah, nek gandeng kowe bapak karo simbok wis sepuh. Pelayune ana ndi?
3: Ya meng arep.
2: Lah sak senenge kok ngono pane kok.
1: Kuwi hitungan sing resmi lho, Cok. Aja ngawur.
3: Ora, ora.
1: Nah, ngono. Tinimbangan esuk bapak ki tekaning ora ana.
3: Heeh.
1: Dadi rebutan to.
2: Eh, rumana makne piye ya?
1: Iya. Saiki ki amreh apike lan tertipe wong rumah tangga.
3: Heeh, heeh.
1: Ya saiki apike tok serak. Ya,
3: bener. Heeh, ngono wae mbok nek sebab awake dhewe ki esuk Senin jam 4 ki rak mati to awake
2: dhewe. Iki ya ra ngono, Mas.
3: Sudah repot.
2: Ayo mung karek suk wae nek aku wis lara ngono.
0: Lah wong mesine niku luput ki ngakoni keluputane kok malah.
3: Nek wong lumrah
1: aku ya. Lah nek wong umum.
3: Nah,
1: ngono. Neta?
3: Mula saiki ya nek kene ya kepiye-kepiye ya dasare
2: anak. Wis semen.
3: Wis padane tak anggap nyu kebo
1: ngono. Heh, angritoke manke wis cape kuwi.
2: Lah ya kowe iki kudu kapok tenan.
1: Lho iki bojoku wis nang kene.
2: Iya,
1: aku wis bener. Pancen takon goleki kowe.
3: Oh,
2: lha ajare mau kepethok aku mah.
5: Dibeset manik.
1: Ben ra weruh apa?
5: Jare nek ora dibeset.
1: Ora ngerti nek nang kene kok. Era kewirangan ra kowe.
2: Sing kewirangan
1: kuwi wong ngomong ki diteliti, ditinjau keadaan.
5: Sing kewirangan
1: ning watong sasul-sule.
5: Lah iya sing kewirangan.
1: Nek keadaan mendadak ngene iki isin apa ora?
2: Sing isin iki sapa?
1: Aku.
2: Apa awake dhewe
1: kok? Lumrahe ra ngono.
2: Iya, iya bener. Saiki sampean nang kene.
1: Wis ketemu kumpul apik kabeh.
3: Ngono. Mula saiki diupengiling-iling lakon sing ora becik ku ora usah dibalin meneh apa meneh kanan saiki. Yes kowe nang kene dhisik.
2: Nang kene dadi siji, mangan ora mangan nek kumpul ngono.
3: Ya mulane ki dong rasake aja dumah agek uripe kepenak, aja dumah kuwasa.
1: Pokoke
3: iki ana lakon kaya ngene iki njur kepiye?
1: Wong urip nang alam padang iki aja nyok nindakke, aja dumeh
3: nek aja dumeh.
1: Saiki bareng aja.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

Nuwun Kang Mas supaya pemirsa seterusnya ngaturakan sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian kula misal sabda tasih wonten ing giaran Pro 4 RRI Semarang lan mugi-mugi sedaya panjenengan ngaten nggih sehat sami semangat ugi tansah setya ngaten nggih midhangetaken Pro 4 RRI Semarang mliginipun wonten ing wanci samenika utawi wekdal samenika ngantos mangke dungkep tabuh 3 santen utawi tabuh gangsal welas ngaten nggih medal Indonesia ireng kilen kanthi midhangetaken giaran gending-gending Jawi anggitanipun swargi kinarta sabda wonten ing acara Mari Kangen Berempat RRI Semarang ingkang kula ajeng bugi nggih saged dados panglipur ngati ngaten nggih wonten ing siang menika sinambi nindakaken maneka pakaryan maneka aktivitas ngaten nggih utawi namung nggih leyeh-leyeh siang-siang ngaten nggih sinambi tile mbok menawi sare ngaten utawi dahar maem napa kemawon aktivitas panjenengan semoga menika kula aturaken ugi gending-gending ingkang saged ngelipur ngatan nggih. Kalau mau sampun kaaturaken nggih langgam petes manis laras lendro padat songo lan salajengipun semoga midhangetaken wonten lelagon tepung gelang laras pelok padat 6 ugi dipun sambet utawi dipun lajengaken kalian lancaran jangkrik genggong jangkep laras lendro padat panyuran kas lainipun dipunaturaken kalian karawitan condong raos semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Wayang minangka lambang. Bathara Guru ugi kang wewisik Manikmaya jawata ing kayiwangan Suralaya putra Sang Hyang Tunggal. Duk rikala lair arupi cahya putih sesarengan Bathara Ismaya lan Bathara Antaga. Manikmaya sinabda benjang badhe nguwasani jagat raya. Sabda kala wau ndadosaken sifat Bathara Guru rumas unggul piyambak. Wuningane pambeging Bathara Guru kang mekaten kala wau tumunten Sang Hyang Tunggal Hanyabda. Bilih Bathara Guru anggadai cacat ing antawisipun jonggo belang, suku lumpuh, hanggadai siung lan asto sekawan.

0: Raimu kok babak bunga lo.
1: Aduh kak, aku mentas wae digebuki wong akeh kak.
0: Lah napa?
1: Aku iki ra arep ngendheki penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh, alah lung, lung mula to mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton kulo nyur wae saka tengah dalan udu ujung minggir.
1: Aduh kang iki lemah. Aduh kang iki jajane piye genahe to kang?
0: Kepiye kepiye? Lah wong sing tak serambat ku mau aku ngono kok.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak ada hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.

Sugi pamirsa seterusna, matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang mliginipun wonten ing acara Mari Kangen dinten menika nggih kang ngaturaken kuatah kalawau gending-gending Jawi anggen telepon Sugi kinarta sabda ingkang saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi ugi nggih lan kula ajab ugi saged aton panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami lan mboten kraos mbok menawi menika sampun kirang gangsal menit malih nggih tumuju tabu gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen persis ngaten nggih mbok bilih menika dipun buka sirumian ugi giaran mari kangen dinten menika ngaturaken agung yang panuwun dumateng panjenengan sami ingkang tansah setia tansah semangat midhangetaken Pro 4 RRI Semarang mliginipun acara mari kangen ingkang ngaturaken gending-gending Jawi yang ditandapun suargi ikin atas sabda lan mungkasi acara mari kangen dinten menika kula aturaken dumateng panjenengan sami jayawono laras belok padat barang ingkang dipun aturaken kalian karawitan condong raos lan sak bibiripun menika mangke tasih serangan kalian kula sumangga sami nyartani sami ngregengaken sami join ngaten nggih dangdutan cingkrak-cingkrak kalau niki utawi joget-joget ugi wonten ing pro dangdut Pro 4 RRI Suara nuwun nuwun matur nuwun.

0: Puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah,

Pengen dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semono uga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci. Lan orang ngarep-arep undu-unduane bebasan sepi ing pamrih rame ing gawe.

damel saking kajeng benten kalian wayang golek ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Mas Mbak Yu Wilujeng panggi malih wonten ing sonten menika nggih. Ing acara kudi kasuwargan badhe enggal kaaturaken dening Ustadz kita nggih. Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Duri anak MPDI wonten ing salebetipun topik sabar rikala ngadepi ujian. Monggo kula aturi miyarsaken.

Sejatine Gusti Allah iku nyartani wong-wong kang padha takwa lan wong-wong kang padha gawe kabecikan. Surat An-Nahl ayat 128.

0: He wong-wong kang podo iman, ojo nganti sira kabeh podo melu marang jangkah lakune setan. Sopo wonge melu marang jangkah lakune setan, mulo sak temene setan iku perintah ngelakoni penggawean kang banget alane lan kang munkar. Saupamane ora amarga kanugrahan Allah lan rahmate marang sira kabeh, mesti ora ana siji-siji wong saka sira kabeh kang resik saka penggawean-penggawean kang banget alane lan kang munkar iku sak lawas-lawase. Ananging Allah nyucikake marang sapa kang dikersakake, lan Allah iku moho midanget tur moho pirsa. Surat An-Nur ayat 21.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik.

0: Pun sampun wonten daerah-daerah ingkang enggak ada maneka warni kabudayan ugi.
1: Nggih, jalan menika wonten kraton to, kraton Solo. Ah menika mawon wonten kalih, wonten Kasunanan, wonten Mangkunegaran. Lajeng mangke setunggal-tunggal kabupaten menika nggih kadang kawis nggih wonten ciri khasipun. Wonten Sukoharjo, Boyolali, nggih to wonten Wonogirinipun, wonten Klaten, Karanganyar menika dados beragam sekali. Atas program, mereka ketah tipun anum je, tipun syukuri, kangge ngembangaken keanekaragaman budaya.
0: Engang nami ini pun budaya, mereka rak sampun lumampah atusan tahun, gih pak je, mereka sampun dipun raosaken manfaatipun. Nah, mereka menawi mboten dipun lestantunaken. Dipun rembak akan ya iman-iman temtunipun Pak Agus ya.
1: Nggih, leres dados menika anu Mas. Leres menika. Dados budaya luhur menika janipun saged minangka jati diri panggesangan nggih. Heeh. Menawa wonten ingkang nyebat Bathara Adi Luhung lajeng kebak kautaman. Lajeng menapa akarya sengsem tiasing sesami. Menika wonten anu menonton Asmarandanipun menika.
0: Waduh.
1: Nah, terus anu menapa mek menawa ya saged lumantar menapa lumantar Asmarandana menika saged kados pundi budaya menika sejatosipun.
0: Ngaten, dasaripun kula nggih sampun kangen sawantenipun Pak Agus menika.
1: Lah iya, kula mawon nggih panjenengan nggih kedah anu mangke. Ngetokne.
0: Nggih. Monggo-monggo. Monggo Pak Agus.
2: Budaya luhur puniki jati diri panggesangan

0: Lomba tari.
1: Lomba tari.
0: Oh, nggih.
1: Ono sing ora melu kae terus piye, Mas?
2: Oh.
1: Lah, yo piye? Coba nek diparingi wadah. Kersane
0: napa? Berapresiasi,
1: berapresiasi, menampilkan ekspresi.
0: Ekspresi.
1: Tombo gelo.
2: Oh.
1: Kalau wingi kalau wingi derek saged derek lomba, niki paringi wadah. Nah, niku lah. Nanging napa nggih? Gandeng kepingine napa kuloran rencana-rencana sanggar. Nah, rencana-rencana sanggar niku wonten julukanipun Pak Ton.
2: Oh, menapa?
1: Julukanipun Wastro Kusumo.
2: Oh, ngeten.
1: Kenapa kok Wastro niku? Wastro niku lak macem-macem. Nah, sanggar Kusumo niku berdiri karena bermacam-macam manusia, bermacam-macam pola pikir, bermacam-macam emosi dan menjadi satu wonten wadah nggih niku Kusuma Wiratama. Nah, harapanipun mangke festival seni Wastro Kusumo niku mboten namung seni tari.
2: Oh.
1: Nggih.
2: Seni menapa kemawon?
1: Nggih, wonten musik, saged nyanyi. Lajeng ngeband, napa malih rebana nggih saged.
2: Oh.
1: Nggih lajeng wonten seni rupa mangke menawi ajeng napa nggih? Performance art melukis kalih nari ngoten nggih saged.
2: Oh, ngaten.
1: Lajeng wonten puisi, prosa, pantun nggih monggo
2: mboten napa-napa. Oh, dados mboten tari kemawon menika maneka warna bentuk seni budaya menika dipun unjukaken mangke wonten mriku nggih.
0: Dadi wonten anu geguritanipun nggih.
1: Nggih, wonten.
2: Waduh. Menika ngremenaken Pak menika.
0: Nggih, geguritan niku suwi ora ora anu ora krungu.
2: Lajeng Mas Fasri menika festival Wastra Kusuma
1: nggih
2: menika kala wau ingkang nggadahi inisiasi menika para adik-adik saking Sanggar Kusuma Wiratama ingkang panjenengan pandegani menika lajeng panjenengan tampung dipun paringi apresiasi lan dipun paringi wadah supados menika wonten wadahipun kangge berkiprah
1: ngaten nggih
2: menika ra tegesipun ugi menapa nggih saged ngrembakaken kelestarianaken lan ngrembakaken ngaten nggih Mas. Menika badhe dipun wontenaken kapan menika Mas?
1: Menika ajeng dipun wontenaken tanggal gangsal 11 Februari.
2: Gangsal 11 Februari wulan menika.
0: Nggih. Dadi minggu nggih. Dinten minggu.
1: Minggu. Menika nggih napa nggih? Kersanipun rame-rame sakderengipun dugderan.
2: Oh,
0: meh-meh anu, meh poso.
2: Saderengipun poso
0: nggih. Saderengipun poso. Terus mangke menawi bar menapa? Bar nari, bar menapa wau guritan, lajeng mangke posone ya semangat.
2: Nggih.
0: Oh, ngaten. Nggih.
2: Tanggal gangsal 11 Februari 2006.
0: Wiwit jam pinten niku, Mas?
1: Tunggal. Wiwit tabuh songo Pak Gus.
0: Oh, songo persiapan ya. Persiapan songo ngantos berarti namung tunggal dinten ya. Ngantos jam?
1: Ngantos jam sekawan
0: Pak. Oh, jam maksimal. Sekawan.
1: Nggih.
0: Oh.
1: Niki pun wonten sing daftar niki Pak Gus.
2: Wah, luar biasa. Wah, wis Mas Fajri sak kanca menika menawi ngawontenaken event ngantos menika
0: cepet-cepetan
2: cepet-cepetan ingkang daftar luar men sanget ngantos menika. Saking pundi kemawon ingkang daftar lan badhe menapa nggih? Beto menapa
0: mangke? Lakon menapa menapa?
1: Niki wau wonten saking Solo 3 ajeng akustik.
2: Akustik
1: menyanyi kalian gitaran.
2: Oh.
1: Nggih, terus wonten saking Singorojo niku wau
2: Kendal.
1: Kendal ajeng Ida Kejaran Kepang.
2: Waduh.
1: Mangke berkelompok niku.
0: Singorojo. Ya,
1: nggih. Mangke nggih wonten adik-adik saking Sanggar Kusuma Wiratama nggih tampil.
0: Nanging kan mboten dadi niku rek.
1: Mboten, mboten.
0: Ojo, engko malah dadi yo. Dadi.
1: Malah repot ya,
0: Pak. Kudu ana anu, kudu ana pawange.
2: Pawangipun. Monggo kula menika mboten saged pawang ngoten, sagede nika menika pawang pangan menawi. Njenjen-njen wae, njenjen. Mapanipun wonten pundi, Mas?
1: Mapanipun wonten Transmart Setia Budi malih.
2: Transmart Setia Budi malih.
1: Lantai 3 halaman Trans Studio Mini.
0: Ngajengipun menika menapa kantor Brimob
1: nggih
0: Jawa Tengah menika.
2: Nggih. Tegesipun menika Transmart menika ugi njurung perkembangan kebudayaan.
0: Saya sangat menika.
2: Wah, nggih. Germenaken menika wonten Transmart. Menika mangkehipun susunan menapa nggih? Acaranipun menika wonten gambaranipun kados pundi menika, Mas?
1: Nggih, niki gambaranipun mangke dipun urutaken.
3: Nggih.
1: Nggih, mangke diurutaken mendet undian
3: mangke. Oh.
1: Nggih, mendet undian mangke ingkang maju ingkang nomor setunggal sinten mangke pun diurut di napa nggih? Pun diurut kersanipun mboten napa nggih? Bibar nyanyi, nyanyi malih,
3: nah, oh,
1: dipun acak.
2: Oh, dipun acak, lan dipun toto. Nah, Dianto menika ketingalipun undian ingkang sifatipun menika acak ning menika mangke saged dipun toto ugi nggih, supados mboten dumpuk
0: ngaten nggih. Nah, kedah anu, Mas, kedah anu menika kedah wicaksana.
3: Oh, nggih.
0: Menapa malih ingkang anu menawi wonten ingkang ana apa nggih? Bocah cilik ingkang nderek wis dandan tur ora nari-nari orang nah, orang joget-joget makanya nah, iso-iso wis anu langsung nangis orang iso itu joget yo panitiane kurang wicaksono terus menawi ingkang alit-alit mereka ya berdandan yo ndang dikepyake menawi ingkang sampun remaja langsung anu mereka kan anu mboten anu nggih mboten ngriwuhaken
2: nggih ingkang alit-alit menika dipun riyenaken coba mboten kekeselen
0: nggih leres-leres
2: menawi ingkang sampun remaja ageng-ageng ngaten nggih mawon menika langkung gampil dipun toto nggih lajeng menika Mas panjenengan kalian para kadang-kadang saking Sanggar Kusuma Wiratama menika awal idenipun kados pundi lan tujuanipun kados pundi menika
1: nggih. Oh niku saking cuitan menapa curhatan saking napa nggih adik-adik Sanggar Kusuma kan kalau nggih nyambi dados panitia. Panitia lomba tari kalau wingi.
3: Waduh aduh wis kula
1: nggih. Nggih mirsani. Mas iki sing ketampung lomba semene sing ora ketampung semene lha niku. Napa nggih? Atinipun terketuk. Mas, piye nek sing ora ketampung lomba nek dikeki wadah piye, Mas?
3: Weh,
1: ngoten iki. Tujuanipun nggih. Sing senggel nggih menika tombo gelo memang nggih.
0: Gelo tur ngrayu.
1: Supaya
0: dianakke nggih to. Dadi ora iso nganakne malah anu ngongkondang dianakke ben aku iso tampil kan
2: ngoten. Oh, nggih tegesipun ugi para adik-adik Sanggar Kusuma Wiratama ingkang dipun cuwi Mas Wasdi menika raos empati ini pun sampun ageng sangat menika. Ana kanca kelompok sing wingi iki ora kedaftar mergo menapa nggih pesertanipun menika sampun budak nggih melampaui kapasitas menika lajeng dipun wadahi malih ngaten.
0: Berarti ngangge anu, ngangge pendaftaran anu nggih.
1: Ngangge pendaftaran Pak Gus.
0: Oh, lajeng wonten menapa wonten fasilitas apa lagi?
1: Mangke pendaftaranipun kalih dasa, mangke angsal
0: 20.000.
1: Nggih.
0: 20.000
1: murah sih angsal e-sertifikat ugi satu voucher wahana bermain.
2: Oh, satu voucher wahana bermain. Tiketnya pun namun orang mulai pun nih gue. Waduh, waduh, lanjut.
0: Lo anu, pikanto apa? Anu apa? Napa snack? Napa mbak-mbakan ya? Snack dewe.
1: Oh, tetes. Insya Allah wonten UMKM malih.
0: Oh, UMKM.
1: Pemberdayaan malih
0: malih. Pantes menawi pada anu je, pada rada ngelih titik ngelak wis cemawis.
2: Cemawis lanjut. Menika salah setunggalipun menapa nggih nilai plusipun Sanggar Kusuma Wiratama menawi ngawontenaken event menapa-menapa nu tansah ngrangkul para kadang-kadang ingkang bergerak dalam bidang UMKM.
1: Wah. Bisa menika nggih ngiris pantes promosi event nganu Pak. Sasi Maret mangke wonten lomba malih. Ingkang bagian kalih
2: Maret
1: nggih
0: lomba tari lajenganipun kala wingi
2: nggih
1: persiapan hari tari dunia April mangke.
2: Oh inggih menawa sampun caket nggih mangke April hari tari dunia
1: promosirien
2: nggih Maretipun menika menapa menika
0: bakdo
1: lebaran
2: Nggih, menika anu festival tari menika.
1: Lomba.
2: Lomba nggih. Kados riyen meleh. Wah, njen.
1: Kalau nggih wonten sing usul di ngawontenan kemalih tari klasik. Nggih, kalau ini kan Eko Prawiro nggih Pak Gus.
3: Nggih.
1: Benjang insyaallah menawi boten gantos Bambangan Cakil.
2: Wah, Bambangan Cakil. Bambangan
0: Cakil. Iku anu dinamis
1: nggih.
0: Bambangan Cakil ana sing cakil siji, ana sing loro sak menika
2: nggih to. Nggih. Tur wonten anu nggih ketingalipun wonten tari Bambangan Cakil menika wonten tari putra alus lajeng putra menapa nggih ingkang cakil
1: menika
2: grapyak ngoten nggih
0: tetepipun anu menika kados anu menawi Bambangan niku sok menawi rumiyin menika nggih wonten Bambangan ingkang jaler paragonipun nanging wonten ingkang estri
2: nggih
0: menika kan kedahipun anu nggih wonten cakil wonten sing dhewean, ana sing cakil kembar, ana sing cakil napa sing niku lanang wedok ngono. Lanang wedok niku kan wonten, ya to. Ha, niku lucu niku. Lucu.
2: Mula mali cakil-cakil jaman sak menika tegesipun lare-lare ingkang gegulang tari nalika mbekso cakil menika sami lincah-lincah
1: Pak. Kedah
2: lincah menawi kula ngaten kon nyakil niku ya mau jeruk brak bruk brak bruk mawon menika. Nggih. Pak Gus menika kepareng kula aturaken nganu rumiyin. Setunggalipun gegendingan.
0: Wah, sing ngaten sing rada anu lah, rada nglaras.
2: Nglaras
0: menika.
2: Menika gendingipun versi Kasmaran utawi Gandrung, nggih ta. Menika Ketawang Pangkur Wisanggeni.
0: Neng menika larasipun menapa larasipun?
2: Larasipun pelok 6. Mbak Eka Kebumen kalian Mas Angger Sukisno.
0: Wah, menika nggih, sae
2: menika. Nggih, pun aturaken langgung rumiyin.
0: Nggih, monggo.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 ugi AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, ngidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Perumpat RRI Semarang. Sugeng papanggian malih kalian para kadang karawitan studio RRI Semarang. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken gending-gending laras madya kagem panjenengan sami kanthi pangajap mugi-mugi ndadosaken renraning driya panjenengan sami. Pamirsa, kita raos hawa adem sinawung maruta anglir sumilir rumasuk ing balung terus ing sungsum. Mugia ndadosna pangangeting sarira tembus ing manah. Gending-gending laras madya ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang dalu menika. Sumangga pamirsa, panjenengan kula dherekaken miyarsakaken bahwa sekar tengan Suraretno ingkang kayai dening sederek ngajono katampen gending Girisa laras selindru padat manyura. Bahwa sekar tengan Suraretno katampen gending Girisa laras selindru padat manyura.

Pemirsa Sutresno Perumpat RRI Semarang, gending ingkang sepisan kula wau sampun kaaturaken bahwa sekar tengan Suroretno ingkang kasuwantenaken dening sederek ngajono katampen gending Girisa Laras Slindro Padhet Manyura nggih. Pamirsa wektalipun nalika sedaya nggih utawi sak perangan ageng tumuju ing tilam sari bujung playuning impen sedaya kedadosan menika temtunipun damel swasana ratri menika sansaya sepi menawi dipun raosaken sumiliripun angin wengi menika amimbui raos kekes swasaning ati nganten midit alon mendhuwur mring angkasa peteng leli mengan tanpa cahya dasaripun wonten ing akuasa menika katemben kaparingan mendung nistaya menika saged dipun regengaken malih kalian miyarsakaken karawitan Jawi upaminipun kados pasugatan gending-gending Laras Madya ingkang dipun sugataken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang kala wau. Sepisan malih pamirsa nalikanipun sapirangan ageng sampun tumuju tilam sari mbujung pangimpen menawi panjenengan taksih sami wungon wonten ing dalu menika temtunipun mereka mujudaken setunggalipun bab ingkang benten kalian umumipun ngaten nggih wonten ing wekdal ratri ngaten menika miyarsakaken gening-gening Laras Madya sinambi ngulat sarira ngrasa wani waminipun lajeng menika sinambi injih ngumbar gagasan ngengingi panguwaosipun Gusti ingkang murba jagat saibujinipun ya Allah Ta'ala temtunipun menika saged anjurung raos ingkang langkung rumasuk tumuju menapa nggih anggenipun nglenggana anggenipun mahami kemahabesaran utawi maha agengipun panguwaosipun Gusti ingkang Maha suci ingkang maha nasa. Nggih pamirsa mugi-mugi gending Laras Madya menika saged minangka pengantar ngaten ya anggen panjenengan sami saged ngresepi swasana ratri dalu menika. Gending ingkang angka kalih menika sampun samapta pamirsa bahwa sekarang geng Sudira Wicitra ingkang dipun ayahi dening sederek widodo katampen gending mijil Laras Pelok Padhet Nenem bahwa sekarang geng Sudira Wicitra dipun suwantenaken dening sederek widodo katampen gending mijil Laras Pelok Padhet Nenem semangga

0: apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
0: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembong.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayo, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Iya, Kang.
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput.
0: Kowe
1: aku ke... luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik ning jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sundo kowe iki, Long.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita. Ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-ati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: mereka badhe daden-daden ngaten kok sampun kaset ndoro.
1: Iya ora ono kaset. Ora
2: ono sing jenenge kaset kok.
1: Wes kowe mopo kowe terima ngono kuwi.
2: Kon iki pira coba kok kaset?
0: Lah ampun 50 niku.
2: Lah kowe lek golek ya sing umure 50.
1: Sing timbang.
0: Repoti.
1: Sing timbang karo kowe ya ora jeneng repoti kok.
0: Mboten, kula tak terima momong putra dalem kene.
2: Sing umure 50 ento, sing karo kowe gemati, sing gatekke kowe, sing bisa ngayomi uripmu sing ati-ati lho ya. Mengko nek kowe kapusan meneh, jare menyar ngayomi uripmu karo gemati ning ora.
1: Sampun mupus ngaten kok Kusuma Dewi njes.
2: Kok njar senduk-senduk ngopo? Menika lho bibi.
0: Mana kula menawa menawi enget ngaten aja ngados pun iris-iris ngaten.
1: Pengkersane Kusuma Dewi iki yen tok kuku iki ya. Melas piyambake kuwi ya wis nek ora ya ora apa-apa ning ya ora njur ngono kuwi.
0: Kula momong putra dalem kemawon. Wah, sampun kados nuwun sewu. Anak kula piyambak ndoro.
2: Ya syukur-syukur.
0: Punten dalem sewu menawi kula kadang kawis menika sok radi sero anggen kula. Momong mergi nggih angkah kula namung leresaken ndoro.
2: Ora dadi ngopo aku kok. Yen kowe pancen menehi apa iki weru marang putraku mbok menawa klentu kepiye wae iki kowe pancen ya kudu ngenake.
0: Tur menika ora wanita nggih ndoro. Kedah langkung lembut ngaten nggih.
2: Aku ngerti kowe ku ya lembut atimu senadyan kowe ku
0: alah iki ndoro kok mesti ngono lho.
2: Ora percaya to nek di alam kowe.
0: Kula mau nek dalem kula ya ndoro GR nek cara
2: saiki. Bisa-bisane
1: mater
2: kowe. Aku ki kepengin rembugan karo kowe lan Bibi Yuntari
1: nggih. Monggo Kusuma Dewi tapi ngendika menapa? Monggo
2: yen sawek ngaten menika awakipun piyambak menika remen.
1: Iya.
2: Kok lajeng kula menika emutan lelampahanipun menika
0: rayi dalem.
2: Nggih. Pangeran Indratama menika lho.
1: Nggih. Kados pundi nggih Kusuma Dewi wong kasunyatanipun kabar kemawon rak dereng wonten cetanipun. Lha
2: ngantos sak menika-menika ya njur nengenti papan
1: nggih menawi dados korban lajeng wonten pundi kuwandanipun nggih. Senopati sanesipun dereng wonten ing caos pelapuran.
0: Menapa wana kahuripan menika saestu gawat menapa nggih Ndara?
2: Apa ya iya apa ya iya.
0: Saged ugi lah wong nun sewu gong liwang liwung semanten wiyaripun nggih.
2: Kudise aja seru-seru apa kuwi jeneng ana sing kandha nak nganggo tumbal ngono.
0: Mboten Ndara, mboten.
2: Nggih, mbok mugi-mugi penggalihku ki ora karo-karuan lho ya.
0: Wong anggenipun badhe ngasta kraton ngaten kanjeni nambaran rasa mantep. Nyuwun wonten ngersanipun Bathara supados pikantuk wewenang ingkang sae. Mboten kelampahan sedherek piyambak kok pun ngaten kondoro menados pun.
2: Lah tegese kuwi sing ora trima kuwi kuwi lho, alas kuwi sing dibabat ngono lho karepku kuwi.
0: Ingkang sami tenggo ingkang mboten ketingal. Sing
2: jare ngono kuwi sok ana lelembut-lelembut sing padha tunggu.
0: Atur kula warak nggih ngaten to nggih ndoro.
2: Iya. Kuwi. Yen pancen ora mergo kuwi mesine upama tatu. Upama kenapa?
1: Injih
2: mesti. Lah ya njur
1: wonten lacakipun
2: nggih ngendi saiki iki mesti prajurit rak ya bisa nemokake to nggih Bibi.
1: Injih leres ngendika dalem Kusuma Dewi.
0: Nggih ngaten Ndara, awakipun piyambak senajan Ndara putri

0: Juntari uga wis
1: ana
0: ing keputren.
1: Kula tansah caket kalian Kesuma Dewi Ananta Wikrama Tunggal Dewi jeng pangeran.
2: Mboten nate pisah menika jeng pangeran.
0: Ayo becik wae.
1: Sarengan kalian kakang Narotama kan Mas.
0: Iya diajeng. Pancen rawuh koning keputren iki ana wigati sing bakal tak ngendikake marang sliramu diajeng Ananta Wikrama Tunggal.
1: Monggo mangke kula kalian Bibi Yuntari mirengaken Kang Mas.
0: Iya, iya.
1: Kula kepareng enggak wonten mriki mirengaken Kanjeng Pangeran. Oh, inggih.
0: Tak parengake. Tumrap aku wong iki kawigatene kabeh para keluarga ing Medang kene.
1: Inggih, matur nuwun inggih.
2: Mboten wonten perkawis ingkang dipun agem wados menika.
1: Iya Kakang.
0: Diajeng Ananta Wikrama Tunggal Dewi.
1: Inggih nuwun kula, Kakang.
0: Miturut keterangane Kakang Narutama, anggone yasa Datulaya ana ing kauripan wis rampung.
1: Aduh, sampun rampung.
0: Iya.
1: Aduh, nderek remen sanget kula, Kang Mas. Wis rampung Kakang Narutama.
2: Kasinggihan Kesuma Dewi.
1: Iya, pinten dalem sewu, nuwun sewu lho njenengan ndara panjenengan panjenengan ndara. Ndara apa?
2: Arep ngopo kowe iki,
3: he? Nggih, namung tiang sepuh menawi kagem kula badhe matur. Menawi saestu.
2: Kene-kene rada maju kene.
3: Nggih. Menawi saestu sampun rampung, menika kedah pun nuwun sewu dipun slameti lho ndara.
0: Loh, kuwi mesti toh.
3: Lah njenengan
0: ora perlu kowe matur kaya ngono. Mbok menawa kuwi wis dipenggalih dening kabeh para pini sepo.
3: Nggih, kula namung ndelenge mutaken.
2: Ning yo malah matur nuwun. Awet mbok menawa mengkono kekurangane wong sing jeneng unjukmu kuwi mau becik lan murakapi, mengko amrih wilujenge nganti tekan ing besok.
3: Injing kang bahkan menika matur nuwun dhateng Bathara ngaten lho.
2: Iya,
1: kewajibanmu lho.
3: Injing, Ndara sampun kuwatos.
0: Ya ngono pancen sing jenenge Jerbasuki kuwi kudu nganggo mawa biya.
1: Injing leres Kang Mas.
0: Kakang Narutama anggone Bebodro. Biasa Datulaya ning kauripan pancen akeh rubeda-rubeda sing tumempuk ana ing anggane Kakang Narutama.
1: Inci.
0: Namung kabeh iki mau wis bisa ditumpes tapis dening Kakang Narutama.
1: Oh, inci. Matur nuwun lho Kakang. Panjenengan saestu anggenipun bekti lan setya dhateng Kang Mas Erlangga.
2: Kesuma Dewi. Sejatosipun ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Pangeran Erlangga menika mboten namung kula kemawon. Kulo injih wonten ingkang biantu. Mboten wonten sanes Bopo Barada kalian Paman Eka Denta.
1: Namung semanten ingkang wonten ngajeng rak panjenengan to Kakang.
2: Injih.
0: Ayo nek ora ana Kakang Narutama njur kaya ngopo.
1: Injih mila leres Kang Mas.
0: Pun Kakang ora bisa ngrampungi kabeh pelakon-pelakon sing tumempuh ana ing kraton Medang kene.
1: Injih mila leres pangandika dalem.
0: Mula ngono diajeng Ananta Wikrama Tunggal Dewi lan marang kowe Yuntar.
1: Injih kados pundi Kanjeng Pangeran?
0: Aku bakal dawuh marang sliramu supaya dina iki uga sliramu tata-tata. Sliramu bakal tak boyong ana ing kauripan.
1: Dinten menika ugi Kanjeng Pangeran?
0: Iya.
1: Panganipun tata-tata sak menika ugi.
0: Heeh.
1: Aduh. Mbak Mban. Mbak, iki mau mrene to. Iki lho ana dawuh saka Kanjeng Pangeran
3: Kang Mas Prabu.
1: Wis gawean iki dirampungke mengko. Ning iki ana dawuh saka ngersa dalem Kanjeng Pangeran lho iki.
0: Yong, tak paringi prisa.
1: Kene caket kene ta ora saka kaduan ngono kuwi ta.
0: Nggih, caket rene. Kuwi ora apa-apa caket karo bendaramu putih.
1: Kuwi iki bendaramu bali kados. Lho iki ana sambunge karo nggonmu. Matur mau.
3: Oh, nggih.
2: Terus kowe iki kepengin nderek ora?
3: Oh, lah nggih.
2: Ngono.
3: Lah kula menika malah sampun dados pengangen-angen. Nek rampung mbok tak nun sewu niti preso.
1: Aneh-aneh wae.
2: Niti preso apa?
3: Nggih anggenipun babakna sampun dumugi pundi? Ngati iki dawuh dalem.
0: Ora perlu tok teliti kuwi sesuk kowe mesti bakal ngerti.
3: Oh, gitu. Iya lah.
0: Iki saka keparengku diajeng Anantawi Kramatungga Dewi ya kalebu kabeh para sentana lan keluarga ing medang kene bakal tak boyong ana ing kauripan.
3: Oh, abrayo ki sanget. Ning sedaya abdi nggih nderek ta menika?
0: Ha iya,
2: lah ya karepmu kuwi arek nderek apa ora?
0: Oh, nek kowe rasane kene ya ora apa-apa.
1: Lah dhewe sinten kok ya? Mangke Kang ngetetake
3: pun kula ngaten lho Ndara Pangeran, pejagesang kula wong kula menawa sampun sepuh, monggo badhe pun menapakken nderek.
2: Ya ning ora nangis kok njur kembik
1: temen. Lah badhe pun tilar mepun limbahaken
3: tak jengkel. Kowe iki ditari kok.
2: Mulane ngono ya.
1: Toh wong kowe iki ora nate pisah karo aku kok njur pembik-pembik kaya ngono lho.
2: Mulane saiki awit saka kepareng dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
3: Nggih.
2: Lan garwa dalem.
3: Nggih.
2: Kowe toto-toto.
3: Oh nggih. Nggih nggih nggih.
1: Nggih. Agemanku kabeh kae ditoto-toto kabeh ayo bebarengan karo.
3: Oh nggih. Nggih ngestak kendhawuh Ndara.
1: Kepareng.
0: Yo yo yo. Yo yo.

0: Sak sampunipun sampean dalem nir ing sambi kolorawuhipun wonten ing pasirapan, kulo ngaturakan sungkem.
1: Kijangkung, kulo tampi mugi dumawah sami-sami. Kepuro malasak temenipun kulo meniko kangen sanget dateng jengandiku. Mergi samun sak wetawis wedal. Wiwit jengandiku Kijangkung meniko nderekaken Koko Prabu Paksakendra ngerubuh akan Projo Medang. Ngantos kelampahan Medang dipun kuwaosi dening Koko Prabu Paksakendra. Ngantos samangke wartos ingkang kula tampi Koko Prabu Paksakendra gugur ing Payutan. Nembe wedal menika kula saged pinanggih kalian jengandiku. Lajeng kados pundi wartosipun Kijang?
0: Berkah pangestu dalem sedaya sae. Kejawi menika kula ngaturaken sanget ageng panuwun awit kapang dalem dumateng abdi dalem kula.
1: Niki
0: nelakaken menawi sampean dalem tresna lair batosipun dumateng kula.
1: Wiwit Koko Prabu Paksakendra menika jumeneng wonten ing Medhak. Sasat ingkang dados panguwas tunggal wonten ing Praja Wurawari menika rak kula Kijang.
0: Inggih, inggih.
1: Monggo kula jumeneng wonten ing Wurawari. Menika menawi tanpa cecaketan kalian jengandiku Kijangkung. Rumas minggrang-minggring manah kula.
0: Arsipun punten dalem sewu. Jumeneng dalem ugi kepareng dalem ingkang maha kuwaos piyambak.
1: Dadi
0: dene kula menika namung adapur rerencang.
1: Iye.
0: Ngrencang-ngrencangi kersa sampeyan dalem.
1: Iye. Saksamunipun jengandika pratela menawi jengandika menika jedring rencang ngrencangi nggen kula jumeneng wonten ing Wurawari. Sanes ingkang badhe kula suwunaken pirsa dhateng jengandika.
0: Wonten menapa iki?
1: Mboten nate pinanggi. Menika perkawis wartos guguripun Koko Prabu Paksakendra. Menika sak temenipun dos pundi Kijangkung menawi jengandika pirsa?
0: Wah, perkawis menika upami dipun tungengaken panjang sangat. Panjang. Lan perkawisipun menika kathah perkawis-perkawis ingkang wados.
1: Inggih. Kula menika rak wiwit nampi pelapuranipun Jalaketu.
0: Inggih.
1: Menika ngantos dumugi wedal samangke dereng ngertos ingkang saktemenipun. Terus pun ngantos Koko Prabu Paksakendra saged ngrebat Medang, saged nglenggahi dampar kencana negari Medang, namung pepuntonipun kok gugur ing Payutan. Menika kula dereng nguningani piyambak milu saking menika. Wiwit kula bidal saking Wurawari, angkah kula namung kepengin pinanggih dhateng jengandika Kijangkung ingkang rikala semanten nguningani perkawisipun Koko Prabu Paksakendra. Ewa semanten menawi perkawis menika mila dipun anggewadi lan perkawis menika mila menawi dipun dongengaken menika panjang sanget, lho niki mboten dados menapa sanes wedal mbok menawi wonten wedal ingkang mirunggan jengandika Kijangkung saged dongeng dhateng kula.
0: Mila angkah kula sanes wedal tentu badhe kula dongengaken wonten ngarsa sampeyan.
1: Matur nuwun. Dangaten. Kijangkung. Mestinipun cingak penggalipun Kijangkung kenging menopo kula dumugi wontening guwa Pasiraman ngriki.
0: Menika Sang Prabu. Saestunipun manah kula kaget.
1: Iji.
0: Dene kok sampean dalem ngantos rawuh wontening guwa Pasiraman. Menika lajeng menopo perkawisipun lan wonten menopo kok sampean dalem ngantos rawuh piyambak tegesipun kathah Narapraja Porsentana anung-anung ing negari namung kok mboten utusan sampean dah.
1: Bares kemawon Ki Jangkung. Kula sampun mireng wartos. Bilih medang sak menika badhe dipun pindah utawi dipun leh wontening
0: Kauripan.
1: Kula sampun pratelo. Tapi sampun ngendika dateng Jala Ketu. Menawi senadyanto punjering pepinteran menika wontening medang tewun kauripan. Kula mboten badhe ngakeni. Kula kepengin badhe mandiring piyambak. Mila saking menika. Badhe mandiring kula wonten ing Murawari. Nggih kula mboten purun ngakeni pangos ing medang utawi kauripan. Menika menawi tanpa jengandika ingkang tansah ngamping-ngampingi kula. Manah kula menika tansah sangga rungki. Mila saking menika. Nggih kula dumugi wonten ing Guwa Pasiraman ngriki. Angkah kula kepengin ngaturi dhateng jengandika Ki Jangkung supados kundur wonten ing praja Murawari.
0: Sang Prabu. Lersipun upami sampean dalem mboten rawuh wonten ing Guwa Pasiraman. Kula tetep badhe wangsul dhateng Murawari. Awit ngaten. Rikala semanten sampean dalem utusan Jala Ketu ingkang supados kula lajeng dumugi wonten ing Murawari, rikala semanten kula menika tansah wonten tiyang ingkang ngulataken. Inggih menika.
1: Sinten menika?
0: Eka Denta lan Satya Dharma.
1: Eka Denta Satya

0: Dan terima menisang Prabu Dharma Wangsa anggenipun sedo menika. Reh ning boten terima lajeng ngulataken kemawon dhateng kula.
1: Mbok menawi mamrih dhateng sedanipun Ki Jangkung.
0: Inggih, kula dipun ulataken. Malah nate kula badhe dhateng Worawali dipun cegat piyambakipun.
1: Menapa menawi mengkaten nggenipun teksih lenggah wonten ing Gua Pasiraman menika yen namung
0: perkawisipun tak
1: dipun ulataken menika ning angkah menika badhe wangsul wonten
0: dhateng Worawari.
1: Worawari
0: angkah kula sampun ngantos kok kula dereng dumugi Worawari sampun pecah wonten ing mergi hikatuntalan Satya Dharma.
1: Manah kula menika tansah kuwatos rengkang dados saka kekiyataning Worawari menika jengandika. Menawi jengandika mboten kundur wonten ing Worawari, lajeng sinten malih yang saged kula alangaken wonten ing payu.
0: Kula tentu wangsul.
1: Matur nuwun, matur
0: nuwun. Kadhah kados nan wonten Worawari puranti menika. Menika ingkang tansah kumantel
1: wonten ing inggih. Puranti tesih setya tuhu nyerantos dateng jengandiko wonten ing Worawari.
0: Tesih nyerantos wangsul kula
1: wonten. Saben-saben tancah ngantu-antu dateng jengandiko.
0: Kula mangsanipun tesih nganten.
1: Inggih.
0: Wah,
1: meringaten
0: kula saya mandep.
1: Inggih.
0: Rene kula saya mantep ngen pun badhe mbantu sampeyan dalem.
1: Jengandiko mboten dipun ulataken dening Ekadenta menapa dening Setya Dharma. Menapa prayogi menawi sak menika tata-tata tumuli wangsul wonten ing Worawari
0: menika ngaten.
1: Terus pundi?
0: Reh ning para Brahmana sami sabiyantu bedah wana ing kauripan.
1: Lho niki.
0: Mboten wonten ing sami ngulataken.
1: Mboten wonten ing sami ngulataken. Iya, iya, iya.
0: Prayogi wekdal menika malah monggo kula dherekaken kula badhe wangsul wonten ing Worawari dherekaken sampeyan dalem.
1: Lego sangat manah kulo. Tetelo jengandiko tetep setia tuhu dateng Praja Worawari.
0: Lahir
1: sampuno jengandiko tetep setia tuhun Praja Worawari. Worawari bali gapuk nang isak laminipun. Namung rening jengandiko tetep setia tuhu Worawari bali mentes tetep bali wani dateng medang menuruti kauripan.
0: Kulo tetep bali sabiantu sak kersa sampeyan.
1: Yen ngaten monggo sami tata-tata wangsul ing Worawari.
0: Monggo kulo.

0: Monggo, Kakang Empu Barada, Landiko Kakang Eka Denta, Lan kabeh wae para pendereke putraku, Pangeran Erangga, kang saiki wis padha mapan ana ing Datuloyo Agung, kauripan iki. Kakang Barada,
1: nuwun timbalan dalem. Sang Prabu Dayana.
0: Atur ingkang sepisanan ingkang kula aturaken wonten kersanipun Kakang Empu Barada. Mboten wonten sanes namung atur panuwun ingkang tanpa upami. Dene jengan dika Kakang Empu Barada soho sedaya para brahmana saestu anggenipun biyantu dateng sedyanipun yoga kula Pangeran Erlangga. Mangun kauripan supados dados negari ingkang agung ing samangkenipun kakang.
1: Duh. Sinuwun Prabu Dayana. Kula sak kanca dalasan para nayaka praja ing Medang ingkang sami tumandanging karya damel Datuloyo wonten ing wana kauripan.

0: saestu awet saking setyo bektinipun dumateng Kanjeng Pangeran Erlangga ingkang sakmangke minangka dados payung agung ingkang angayomi Nara Praja mandaping kawula dasih ingkang menika lahir tumusing batin lila legawa kacaosaken wonten ing ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Erlangga menapa dene sampean dalem Sang Prabu Dayana Prabu
1: pangandikan ingkang kados mekaten menika saestu ndudut manah kula Kakang Empu Barade bombong dateng manah kula anggen kula ugi nyengkuyung dateng setyanipun yoga kula Pangeran Erlangga
0: malah babar pisan supados sampean dalem Prabu Dayana priksa Kanjeng Pangeran Erlangga ugi priksa bilih kula mboten namung nyambut damel piyambak nanging kula sesarengan kalian adi kadenta ingkang kados atur kula ing ajeng nyumbangaken tenaga lan pikiranipun kangge raharjaning praja ing kauripan sakmangke sinuwun.
1: Inggih, kakange kadenta.
2: Nuwun wonten dawuh timbalan dalem, sinuwun.
1: Senajan dateng jengandika Kakang Ekadenta, kula ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami Kakang Ekadenta.
2: Pih, sesembahan kula sampun sakmestinipun kula kalian Kakang Barade menapa dene para murid caos darmo bekti wonten ngerso sampean dalem mandhapipun dateng putra dalem Kanjeng Pangeran Erlangga. Jer kula senadyan kados pundi kemawon kalbet pugi kawula dalem. Ingkang menika sambet kalian haturipun Kakang Empu Barade mboten ngemongaken. Anggenipun sami nyambut damel yasa kedaton namung prastyanipun para murid Kakang Barade sarta kula ngantos dumugi sakmangke ugi badhe ndarma bektekaken wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Erlangga ngantos dumugi sakmangke kukut jagatipun para murid sarta kula menapa dene Kakang Barade
1: semanten prasetyanipun Kakang Ekadenta semanten katresnanipun Kakang Ekadenta dateng yoga kula Pangeran Erlangga. Pangeran Erlangga, putraku.
3: Luwun paring dawuh timbalan dalem Rama Prabu Udayana.
1: Bejo sliramu, nggir. Sliramu darbi wong tuwa kaya dene Kakang Empu Barada apa dene Kakang Brahmana Ekadenta. Piyambake sak kloron wis paring pangandikan kang kaya mangkono. Mula kang saka iku Erlangga.
3: Iji,
1: kowe aja nganti nglali marang nggonmu bekti marang priyayi sak kloron kuwi ya, Nggih.
3: Inji, menika sampun sak mestinipun, Romo. Menawi kula kedah bekti dateng Bopo Empu Barada so eyang Ekadenta. Awit piyambakipun menika ugi ingkang gula wentah kula duk nalika kula menika tasih budhu kula dipun pinteraken dening Bopo Empu Barada. Sampun kula anggap kados dene tiyang sepuh kula piyambak.
1: Bektimu marang para brahmana sak kloron aja ngamungake mandek oneng pangucap nanging wujudno kanthi kawicaksanan wujudno oneng sakjroning nggonmu bengake peprintahan ana ing praja kauripan iki ing samengkone. Erlangga,
3: nuwun kula.
1: Kahanan wis trontong pepadang kahanan datuloyo ing kauripan wis tumati. Seliramu ing samengkone sayekti bakal jumeneng nata. Pinangka payung agung ing Nayaka Praja, Nara Praja lan meduning kawula kabeh. Kudu kang wicaksana nggonmu paring pangayuman marang kabeh kawula munggah ing Nara Praja iku Erlangga.
3: Tiji. I sedaya pangandika dalem tansah badhe kula candhira. Sakmangkenipun menawi kula menika sampun kelampan kajumenengaken nata wonten ing kauripan. Jawit saking panyengkuyungipun sedaya para sepuh. Para sesepuh agung ing negari Medang ingkang sak menika lenggah wonten ing kauripan mriki. Kula temtu badhe tansah wicaksana kados ingkang dipun ngendikaaken Rama Prabu Udayana.
1: Ananta Wikramatunggadewi, putraku nggir bocah ayu.
4: Injen nuwun kula Rama Prabu Udayana.
1: Pamundhutku pinangka wong tuwa marang sliramu nggih.
4: Injih.
1: Kang bisa nggonmu ngamping-ngampingi marang garwamu ya putraku Pangeran Erlangga ing samengkune.
4: Injih Rama, kula namung sendika dawuh dalem. Namung panyuwun kula dhateng sampean dalem Rama. Mbok bilih mangke wonten klentu kula anggen kula ngampingi Kang Mas Erlangga. Sampean dalem kersa paring pitedah. Ngleresaken mbok bilih wonten klentu kula Rama.
1: Ya sak mestine aku ora bakal negakake. Senajan dikepiye wae. Erlangga iku putraku. Erlangga iku kulit dagingku. Mula kang saka iku yen ana bot repot ngenani apa wae, aku mesti ora bakal nikahake.
4: Injih Rama, kula namung istokken dawuh dalem. Kang Mas Erlangga. Kang Mas menika
3: dipunimbali kanjeng. Iya, diajeng. Nuwun kula Rama Prabu.
1: Yen ora kleru lak sing ana ing mburi kae. Narutama ya.
3: Injih menika Kakang Narutama ugi sowan wonten ngarsa dalem.
1: Dawono supaya caket kene. Aku kepengin pangandikan marang si Narutama.
3: Injih ngestakaken dawuh Kakang Narutama.
5: Kula jeng pangeran
3: saka keparing dalem Rama Prabu Kakang Narutama didhawuhi maju sowan.
5: Lho injih ngestakaken dawuh.
1: Kok ya ngedoh ton Narutama. Nggonmu sowan, nggonmu ngumpul ana ing datuloyo iki.
5: Injih.
1: Apa karepmu?
5: Nyuwun pangapunten sawek kagem pangandikan ingkang sak kelangkung wigatos.
1: Pancen ora kleru panggraitamu. Pangandikan iki pancen wigati.
5: Lho injih,
1: ning ana ing sakjroning pangandikan iki uga luwih wigati. Pambiyantune Narutama sakjroning yasa datuloyo agung ana ing kauripan iki. Rak ngono to kasunyatane.
5: Inggih. Menika mujudaken setunggaling pangalembono dumateng kula. Nanging sampun dados sumpah kula anggen kula bekti wonten ngersa panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga. Sang Prabu
1: kepiye Narutama?
5: Kejawi menika mbok menawi wonten keparengipun kula badhe matur perkawis kadang dalem Kesuma Dewi Ananta Wikrama Tunggadewi.
1: Sintok karepake
5: Kanjeng Pangeran Hindratama nalika semanten ingkang dipun aturaken Ki Panutan ical saking wana kauripan awit nindakaken dawuh timbalan dalem.
1: Iya, terus pipi.
5: Piye kahanane? Wonten ing wingking mbok menawi lingsem menapa kados pundi jalaran sliranipun tatu arang kranjang.
1: Wilujeng lan wis bisa ngumpul ana ing datuloyo iki.
5: Sampun
1: mbok mau to Narutama. Kowe matur sing kaya ngono ku. Coba aturana supaya caket oning papan kene.
5: Noni Ji, jeng pangeran, monggo lenggahipun dipun keparengaken majeng. Boten perlu lingsem.
0: Iya Kakang Narutama.
1: Kanjeng Pangeran Hindratama. Aduh.
0: Inji, kula suwun.
1: Carios panjenengan lampah panjenengan. Saestu dadosaken prihatosipun para sepuh lan para kulawangsa ingkang cumondhok wonten ing negari Medang Semanten Pangeran.
0: Iki Kakang Narutama sampun suka ngertos dateng kulo. Bilih hanggen kulo mboten wangsul wonten ing Medang dadosaken penggalianing sedaya para sentana minggahipun dateng Sang Prabu Udayana.
5: Jih menika sak mestenipun jeng pangeran.
0: Iya Kakang.
5: Awit kulo menika anggen kulo madosi injih mboten saged pinanggih malah panjenengan dalem ngendika ndelik wonten pojok wana kauripan. Wah seliranipun kados mekaten.
0: Iya.
5: Nek niki lak sampun dangan saestu to nggih.
0: Uwis Kakang.
5: Nggih syukur.
0: Kulo sampun mangun sinuwun.
1: Syukur.
0: Saya kulo ngertos bilih Datuloyo Agung ing kauripan sak menika sampun dados gumelar kados ngaten.
1: Kados dene ingkang panjenengan priksani sedaya kala wau tenanipun inggih namung saking lelabetanipun Narutama. Wiwit panutan ngaturaken bilih ndika Kanjeng Pangeran Hindratama pikantuk pacobaning yang widi wonten ing wana kauripan. Lajeng Narutama ingkang kadawan supados ngentosi kewajiban utet tanggal jawabipun Kanjeng Pangeran Hindratama. Sak menika Datuloyo Agung Praja Kauripan sampun mawujud pangeran.
0: Iji sinuwun. Kula nderek remen. Hateking Datuloyo Agung ing kauripan. Ing samangke sekedhap malih Kang Mas Erlangga badhe jumeneng wonten ing Datuloyo Agung ing kauripan.
1: Mila mekaten. Rancangan sekawit. Mila yoga kula. Tumunten badhe jumeneng nata wonten ing Praja Kauripan menika.
0: Iji.
1: Erlangga.
3: Luwun. Wonten dawuh pangandika dalem rumah.
1: Kersamu sak terusi kepriye? Iki kadangmu ya Kanjeng Pangeran Hindratama uga wis katon lenggah ana ing Datuloyo Agung. Para brahmana uga wis ngumpul ana ing Datuloyo iki.
0: Iji.
1: Apa kersamu dina iki uga wisudan jumenengmu jumeneng nata ana ing Praja Kauripan tumuli diayati?
3: Iji, menawi perkawis jumenengan menika kula sumanggakaken para sepuh. Jalaran kula mboten badhe wani nginggahi dhateng para sepuh. Menawi sedaya para pini sepuh menika sampun paring pangestu badhe jumeneng kula wonten ing kauripan iki, kula nderek lan kula sendika dawuh.
1: Kakang Barade.
3: Nuhun timbalan dalem Sang Prabu Dayan.
1: Kados pundi kemawon. Ndika jejering pini sepuh ingkang kedah tumut cawe-cawe perkawis lestarinipun yoga kula Pangeran Erlangga ing semangke, menawi Pangeran Erlangga menika saestu jumeneng aji wonten ing negari kauripan. Pramila ingkang saking menika kados pundi prayoginipun menapa upacara jumenengan jumenengipun yoga kula Pangeran Erlangga saged tumunten dipun ayati Kakang Brahmana Empu Parade.
0: Sang Prabu Dayana keparenga kula munjuk. Sedaya titah samianaken bilih. Wekdal menika sedaya sae. Namung ingkang Maha Mirah ngeparengaken titahipun milih wekdal ingkang dados keyakinanipun. Dene kepareng dalem kados mekaten sinuwun. Upami dinten puniki sampeyan dalem Sang Prabu Dayana ngeparengaken jeng Pangeran Erlangga ugi dados kersanipun. Kula petang dinten ingkang sae sanget kangge jumenengipun putra dalem inggih pepunden kula Kanjeng Pangeran Erlangga.
1: Inggih menawi pratelanipun Kakang Brahmana Empu Parade kados ngaten. Kakang Eka Denta.
2: Nuwun wonten dawuh timbalan dalem Sang Prabu.
1: Menggah petangipun Kakang Brahmana Eka Denta. Kados pundi sambet kalian pangandikanipun Kakang Empu Parade menika kala wau?
2: Saestunipun menopeng dipun ngendikaaken Kakang Barade sampun karancang sekawit. Semangkin ni sampun wonten parung dalem Kanjeng Pangeran Erlangga lenggah. Poro Brahmana, poro murid sedaya ingkang sami sowan wonten ngabiyantara nyengkuyung badhe wontenipun jumenengan menika. Dus kula mboten beda atur kula kalian Kakang Empu Parade sing.
1: Matur nuwun Kakang Brahmana Eka Denta. Narutama.
6: Kula.
1: Apa sekirane ubo rampe kang kinaya sarana jumenenge yogaku Pangeran Erlangga pinangka nata agung ana ing praja kauripan wis cumepak kabeh.
5: Tumrap kula anggen kula cecawis sampun boten wonten ingkang nguci wani Sang Prabu.
1: Kanjeng Pangeran Hindratama.
7: Pari dausi.
1: Kula nyuwun dateng diko supados sedaya ingkang samyo ngestreni utai lenggah wonten ing Datuloyo menika. Kasuwun supados sami jumeneng angurmati anggen kula badhe misuda yoga kula Pangeran Erlangga minangka nata agung wonten ing praja kawipan.
2: Nonji.
1: Kakang Empu Parade.
0: Nuhun kula.
1: Sak mangki panjenengan kula aturi biwarakaken dateng ingkang sami sowan. Suka sumerep bilih yoga kula. Tumunten kula keparengaken lenggah jumeneng nata wonten ing negari kawipan menika.
0: Sendiko sinuwun.
2: Para Sentana. Para Pangeran Sentana. Nayaka Praja. Mandaping kawula. Ingkang sekawit. Ing negari Medang. Dinten puniki. Kepareng dalem. Kanjeng Pangeran Erlangga. Kerso jumeneng noto ngerenggani projo ing kauripan kanthi ajejuluk Prabu Erlangga.

0: Angger sinuwun Prabu Erlangga.
1: Nuwun kula wonten dawuh
0: Rama Prabu. Inggal menika panjenengan saestu sineksen Sagung Nayakaprajo dipun uningani dening para kawula. Panjenengan setunggaling noto agung wonten ing praja kaumpat. Ingkang menika sumangga anggenipun badhe ngubengaken rodaning pemerintah negari kaurupan ing semangke. Sedaya Nayakaprajo medhak ing para kawula tansah nyadhong dawuh pangandika dalem sampeyan dalem Angger Prabu Erlangga.
1: Piye? Matur sembah nuwun. Awit sedaya para sesepuh agung ing negari kauripan sampun paring pangestu jumeneng kula nata wonten ing negari kauripan mriki. Namung kula keparenga matur wonten ngarsa dalem Rama Prabu Udayana. So wonten ngersanipun Bapa Empu Barada.
2: Inggih, kados pundi?
1: Eyang Eka Denta. Rening kula sampun kelampahan kajumenengaken nata wonten ing negari kauripan.
2: Inggih, kados pundi?
1: Kula kepingin sanget menggalihaken dateng Kakang Narutama ingkang sampun ageng sanget labuh labetipun tumrap negari kauripan mriki.
2: Pangandika dalem Sang Prabu Erlangga leres. Awit kula sumerep piyambak lelabetanipun Narutama wonten ngarsa dalem mboten alit, nanging prasasat dipun toi nyawanipun Narutama Prabu.
0: Menika mujudaken penggalin ingkang sak langkung wicaksana. Saklajengipun keparengipun Sang Prabu Erlangga kados pundi sambet kalian Narutama menika?
1: Iyi, menawi wonten keparengipun para sepuh ingkang lenggah wonten ing pendhapi agung kauripan. Rening jumeneng kula wonten ing kauripan dereng wonten ingkang merangkani. Kados pundi menawi Kakang Narutama menika kula sengkaaken ngalur minangka merangkani jumeneng kula wonten ing negari kauripan niki?
0: Tegesipun Narutama kawisuda minangka warangka dalem wonten ing negari kauripan menika.
1: Nuwun inggih Rama Prabu.
0: Kula sarujuk sanget.
2: Kula ugi sarujuk.
3: Kula sarujuk yang pangeran.
2: Kula ugi sarujuk sinuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sanget. Yen ngaten Kakang Narutama.
3: Kula njeng pangeran.
1: Rening iki wis ana pasarujukaning kabeh para sepuh kang lenggah ana ing pendhopo agung kene. Wiwit dina iki uga Kakang Narutama tak paringi kalenggan patih merangkani jumenengku ana ing negara kauripan kene.
3: Waduh, Sang Prabu paring dalem ganjaran dhateng kula tanpa pepindhan. Kula mboten saged matur menapa-menapa. Wontenipun kula ngaturaken agenging panuwun wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu Erlangga. Lan kula badhe anetepi kewajiban ingkang sampeyan dalem paringaken dhateng kula.
1: Yo yo yo. Kakang Narutama. Rama Prabu Udayana.
0: Kula kados pundi Angger Prabu Erlangga?
1: Mbok bilih Rama Prabu Udayana priksa piyambak. Garwa kula diajeng Anantawi Kramatungga Dewi Go ugi sampun kula kanthi pramila. Dinten menika ugi babar pisan diajeng Anantawi Kramatungga Dewi badhe kula resmekaken minangka garwa prameswari ngampi-ngampingi jumeneng kula wonten ing kauripan mriki.
0: Inggih. Perkawis menika jumurung dhateng Angger Prabu Erlangga.
1: Iyi, diajeng Anantawi Kramatungga Dewi.
4: Njenwon kula sinuwun Prabu Erlangga.
1: Mestine ora perlu pun kakang ngambali pangandikan. Sliramu wis mireng dhewe.
4: Aduh sinuwun Prabu. Matur sembah sewu nuwun sanget. Dene sampean dalem pitados dhateng kula supados angampingi jumeneng dalem wonten ing kahuripan. Namung kemawon sinuwun.
1: Kepi?
4: Kula nyuwun tambahing pangestu dhateng para pini sepuh.
1: Ya ya ya.
4: Ugi sampean dalem sinuwun lan sampean dalem ugi Rama Prabu Dayana.
0: Dewi. Yogaku. Bocah ayu.
4: Ince.
0: Ngondok-ondok rasaning pun Rama. Mireng aturmu sing kaya ngono. Tetelo. Siliramu wanita kang setya bekti marang kaku. Erlangga putraku.
1: Kula Rama Prabu.
0: Sira kudu tansah kelingan lan eling. Sapa to sak tenane Dewi Anantawi Kramatungga Dewi.
1: Inci.
0: Kejaba piyambake iku garwamu. Nanging Dewi Anantawi Kramatungga Dewiku. Sayekti putra dalem ingkang sinuwun Prabu Dharmawangsa kang wis surut ing kasetan jati.